You're such a success. You're pretty secretary. Ha!

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: გაგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: Agra Banki. Შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. PIPKI 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551-100-98.5.
0: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. PIPKI 50-50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551-100-98.5. რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

Radio Siuce უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუცეა.

So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი.

0: როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემოსევლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
2: დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე. FM 98.5. აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551-100-98.5.
4: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.
5: On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: გადმოსმენთ რადიო სივრცეს. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 გრამამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: C'est mes pleurs. Où sont-ils à présent?
1: Réclamation CZ. 551 100 98.5.
2: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.

0: ყოველთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: ეს რადიო სივრცეა.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com

ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 11 საათი შესრულდა. ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანელი პარიძე გაგაცნოთ. ნაციონალური მოძრაობის ყოფილ და მოქმედ წევრებს შორის დაპირისპირება გრძელდება. პარტიაში ყოფილ თანამოაზრეებს მიხელ სააკაშვილის ფაქტორს კიდევ ერთხელ ახსენებენ და საერთო ინტერესებისკენ დაცვისკენ მოუწოდებენ. იმ პოლიტიკური ორგანიზაციებიდან, თუნდაც ოპოზიციაში, საიდანაც პრეზიდენტ სააკაშვილს აკრიტიკებენ, სამწუხაროდ ზოგჯერ წითელი ხაზების დაუცველადაც კი ვერც პოლიტიკური წონით, ვერც პოლიტიკური მასშტაბით და ვერც გაკეთებული საქმეებით მასთან ახლოს ვერავინ ვერ მება. ამიტომ საერთო საქმისთვის ჯობს ფოკუსი გაბასწოროთო, განაცხადა პარტიის ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრმა გიორგი კაპანაძემ. პროცესებს გამოეხმაურნენ გახარიას გუნდშიც. პარტიაში მიიჩნევენ, რომ საზოგადოება მალე საკუთარი თვალით ნახავს ბოლო 8 წლის განმავლობაში, როგორ ეხმარება ნაციონალური მოძრაობა მართველ პარტიას არჩევნებში. საქართველოს მოქალაქეებს ბევრად უფრო მეტი გამოწვევები აქვს, ვიდრე ის, თუ რას ეტყვის გვარამია სააკაშვილს და ჩერგოლეიშვილი გვარამიას და სააკაშვილს ერთი რამ. თავად ნაციონალური მოძრაობის ამ მრჩევლისთვისაც ძალიან მალე გახდება ცნობილი, თუ როგორ ეხმარება 2018 წლის არჩევნების შემდეგ ნაცმოძრაობა ოცნებას არჩევნებშიო, განაცხადა პარტიის გახარია საქართველოს თვის სამდივნოს უფროსმა ანა დადიანმა. ოპოზიციური დაპირისპირება სოციალურ ქსელში გამწოდა. ანა წითლიძემ ნიკა გვარამია პარტიის ზარცვაში დაადანაშაულა, რასაც თამარ ჩერგოლეიშვილის მხრიდან წითლიძის მისამართით მწვავედ შეურაცხყოფა და კრიტიკა მოჰყვა. ოპოზიციურ დაპირისპირებას მართველი გუნდი ეხმაურება. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ პოლიტიკური რესურსი საბოლოოდ ამოწურა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის გიორგი ვოლსკის განცხადებით, სააკაშვილი ბევრისთვის მიუღებელი ფიგურაა, მათ შორის ოპოზიციის დიდი ნაწილისთვის. სააკაშვილის ფიგურის წინააღმდეგ ძალიან ბევრია ოპოზიციაში საკმაოდ რთულად გვაქვს საქმე. ამათ რისი იმედიც აქვთ, რომ რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა მიიზიდონ, არ გამოუვათ. მათთვის სააკაშვილი მიუღებელია, იმიტომ რომ იციან ის ხალხი, ვინც ქუჩაში დახურდა სააკაშვილის რეჟიმმა, უმრავლესობა ახალგაზრდები არიან. ჩერგოლეიშვილს უნდა, რომ გარკვეული საკუთარი ნიშა ჰქონდეს, სულ უნდა და მაგრამ წარმატება ნაკლებად ჰქონდაო, განაცხადა გიორგი ვოლსკი. პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის დავით მათიკაშვილის განცხადებით, ოპოზიციურ პარტიაში პირველობისთვის იბრძვიან, თუმცა ამას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, რადგან მათ ოპონენტებს არაფრით გაკეთების ძალა არ შესწევთ. რადიკალურ ოპოზიციას პოლიტიკურ განულებამდე არაფერი აკლია. ისინი პრაქტიკულად ერთმანეთზე არიან გადამტერებულნი და ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ საკუთარი რეალური ნეგატიური სახე კიდევ ერთხელ მკაფიოდ დაანახონ საზოგადოებას. იბრძვიან პირველობისთვის იქ, სადაც აბსოლუტურად არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ არის პირველი და ვინ მეორე. რამე თუ ეს რადიკალური პოლიტიკური ძალა არაფრის გამკეთებელი და რეალური შედეგის მომტანი არ არისო, განაცხადა დავით მათიკაშვილმა. განმარგზობთ გამშვებას. მადლობის მარში თბილისში დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლებმა თავად ბავშვებთან და მხარდამჭერებთან ერთად რუსთაველის მეტროდან მთავრობის ადმინისტრაციამდე მსვლელობა გამართეს. აქციის მონაწილეებმა მიღწეული შედეგისთვის სახელმწიფოს და ყველა იმ მოქალაქეს, ვინც მათი შვილების გადასარჩენად ბრძოლაში გვერდით დაუდგა, მადლობა გადაუხადეს. აქვე შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე თვიანი პროტესტის შემდეგ, 4 ივნის პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ, გადაწყდა, რომ შეიქმნება სპეციალური სამუშაო ჯგუფი, რომელიც დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვებისთვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსებაზე იმუშავებს. განმარგზობთ გამშვებას. გვიან ღამით გამართულ ბრიფინგზე სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა საქართველოსთან დაკავშირებით დასმულ შეკითხვას უპასუხა. ჟურნალისტი დაინტერესდა, თუ როგორ შეიძლება სომხეთის არჩევნებმა გავლენა მოახდინოს საქართველოსა და ევროკავშირს, ან საქართველოსა და ამერიკას შორის ურთიერთობებზე. დაინტერესებულები ვართ ევროკავშირსა და საქართველოს, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის შერიგებით და ეს ჩვენი პოზიციაა. თუმცა გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ჩვენი თანამშრომლობა და ურთიერთობები საქართველოსთან განუწყვეტლივ განვითარდება. ეს ჩვენი მუდმივი ქვეყანაა, ჩვენ სტრატეგიული პარტნიორობა გვაქვს და ეჭვგარეშეა, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენი ურთიერთობების განვითარებას, აცხადებს ნიკოლ ფაშინიანი. ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. სომხეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის განახლებული მონაცემებით, ამ დროისთვის დათვლილია ხმების თითქმის 99%, ანუ 1,453,780 ბიულეტინი. წინასწარი შედეგებით საპარლამენტო არჩევნებში ლიდერობს მართველი პარტია სამოქალაქო კონტრაქტი, რომელმაც ხმების 99.54%

0: 20% მიიღო. მეორე ადგილზეა ბლოკი ძლიერი სომხეთი 23.21%-ით, ხოლო მესამე პოზიციას იკავებს ბლოკი სომხეთი 9.99%-ით. მეოთხე ადგილზე გავიდა პარტია აყვავებული სომხეთი, რომელმაც 3.94%-ით დააგროვა. დანარჩენი პოლიტიკური პარტიები 4%-იან საარჩევნო ბარიერს ბერლახავენ. სომხეთის კანონმდებლობის თანახმად, იმ შემთხვევაში თუ პარლამენტში სტაბილური უმრავლესობა ვერ ჩამოყალიბდება, 28 დღეში არჩევნების მეორე ტური გაიმართება. მეორე ტურში მონაწილეობას მიიღებს ის ორი პარტია, რომელმაც პირველ ტურში ყველაზე მეტი ხმა მიიღეს. და გამოშვების ბოლოს სომხეთში ამ დროისთვის არსებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგების მიხედვით სომხეთის ეროვნულ კრებაში წარმოდგენილი იქნება 4 პოლიტიკური ძალა. ესენია სამოქალაქო კონტრაქტი, ბლოკი ძლიერი სომხეთი, ბლოკი სომხეთი და აყვავებული სომხეთი. მანდატები შემდეგნაირად გადარაწილდება: სამოქალაქო შეთანხმება 61 მანდატი, ბლოკი ძლიერი სომხეთი 28 მანდატი, ბლოკი სომხეთი 11 მანდატი, პარტია აყვავებული სომხეთი კი 5 მანდატი. ბოლო მომენტში აყვავებულმა სომხეთმა გადალახა 4%-იანი ბარიერი, რის შედეგადაც მან პარლამენტში მოხვედრა შეძლო. 4 უმსხვილესი ეროვნული უმცირესობიდან 4 მანდატიდან 3 გადადის სამოქალაქო კონტრაქტთან ერთი ბლოკს ძლიერ სომხეთთან, რის შედეგადაც მისი მანდატების რაოდენობა 28-მდე იზრდება. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები 11 საათზე, მომდევნო გამოშვებით ჩვენ 12 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Space News-ის წერტილი იყო.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

ვიზა ლიბერალიზაციას აქვს თავისი პროცედურები, წინაპირობები. ჩვენ რაც ვიხილეთ არის ის, რომ ვიზა ლიბერალიზაციისთვის მნიშვნელოვანი კრიტერიუმების ნაცვლად მოხდა პოლიტიკური წინაპირობების გამოგონება საქართველოს წინააღმდეგ, რომელიც პირდაპირ არღვევს ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტს, რათა თავად განსაზღვროს საკუთარი სახელმწიფოს დღის წესრიგი. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ცოტა ხნის წინ ჟურნალისტებს განუცხადა. პაპუაშვილს კითხვა დაუსვეს უვიზო მიმოსვლის საკითხთან დაკავშირებით, კერძოდ 11 ივნის საქართველოს მხარესა და ევროკომისიას შორის პირველი დიალოგი შედგება რასელოდებით. ასევე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ იანვარში მიღებული იქნება პოლიტიკური გადაწყვეტილება. წესებით გათვალისწინებული მექანიზმია, როდესაც ვალდებულებაა ჩატარდეს ტექნიკური დონის შეხვედრა. შესაბამისად, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დააკომპლექტა ჯგუფი, რომელიც მიიღებს მონაწილეობას. ტექნიკური ხასიათის შეხვედრაა და არა პოლიტიკური ხასიათის. ამავე დროს ჩვენ ვიცით წინაპირობები, რაზეც იყო საუბარი. საუბარი იყო, რომ საქართველო მიემართებოდა ევროკავშირის მიერ დაწესებულ სანქციებს, მათ შორის რუსეთის წინააღმდეგ. ამაზე ჩვენ ვამბობთ, რომ არ ვაპირებთ ჩვენი ქვეყანა დავანგრიოთ და ომის საფრთხის წინაშე დავაყენოთ. ასევე იყო მოთხოვნა, რომ საქართველომ უარი თქვას მოთხოვნებზე, რომ უცხოელმა გამჭვირვალე დახარჯონ ფული და სურს ევროკავშირს კვლავ ფარულად ხდებოდეს საქართველოში პოლიტიკური დღის წესრიგის დაფინანსება, როგორც ეს აქამდე ბრიუსელის მხრიდან ხდებოდა. როგორც ჩვენ თქვით, ეს შეუძლებელია ჩვენი სუვერენიტეტის პატივის ცემიდან გამომდინარე. ასე რომ ვიზა ლიბერალიზაციას აქვს თავისი პროცედურები და წინაპირობები. სამწუხაროდ ჩვენ რაც ვიხილეთ არის ის, რომ ნაცვლად ვიზა ლიბერალიზაციისთვის მნიშვნელოვანი კრიტერიუმებისა მოხდა პოლიტიკური წინაპირობების გამოგონება და წამოყენება საქართველოს წინააღმდეგ, რომელიც პირდაპირ არღვევს ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტს, რომ თავად განსაზღვროს საკუთარი სახელმწიფოს დღის წესრიგი. ასე რომ, როგორც იტყვიან, სუვერენიტეტი მარწყვზე არ იცვლებაო, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. განვაგრძობთ გამშვებას. ნაციონალური მოძრაობის ყოფილ და მოქმედ წევრებს შორის დაპირისპირება გრძელდება. პარტიაში ყოფილ თანამოაზრეებს მიხელ სააკაშვილის ფაქტორს კიდევ ერთხელ ახსენებენ და საერთო ინტერესების დაცვისკენ მოუწოდებენ. იმ პოლიტიკური ორგანიზაციებიდან, თუნდაც ოპოზიციაში, საიდანაც პრეზიდენტ სააკაშვილს აკრიტიკებენ, სამწუხაროდ ზოგჯერ წითელი ხაზების დაუცველადაც კი, ვერც პოლიტიკური წონით, ვერც პოლიტიკური მასშტაბით და ვერც გაკეთებული საქმეებით მასთან ახლოს ვერავინ ვერ მივა. ამიტომ საერთო საქმისთვის ჯობს ფოკუსი გავასწოროთო, განაცხადა პარტიის ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრმა გიორგი კაპანაძემ. პროცესებს გამოეხმაურნენ გახარიას გუნდშიც. პარტიაში მიიჩნევენ, რომ საზოგადოება მალე საკუთარი თვალით დაინახავს ბოლო 8 წლის განმავლობაში, როგორ ეხმარება ნაციონალური მოძრაობა მართველ პარტიას არჩევნებში. საქართველოს მოქალაქეებს ბევრად უფრო მეტი გამოწვევები აქვთ, ვიდრე ის, თუ რას ეტყვის გვარამია სააკაშვილს და ჩერგოლეიშვილი გვარამიას და სააკაშვილს. ერთი რამ თავად ნაციონალური მოძრაობის ამ მრჩევლისთვისაც ძალიან მალე გახდება ცნობილი, თუ როგორ ეხმარება 2018 წლის არჩევნების შემდეგ ნაცმოძრაობა ორცნებას არჩევნებში, განაცხადა პარტიის გახარეს საქართველოსთვის სამდივნოს უფროსმა ანა დადიანმა. აქვე შეგახსენებთ, რომ ოპოზიციური დაპირისპირება სოციალურ ქსელში გამწვავდა. ანა წითლიძემ ნიკა გვარამიას პარტიის ძარცვაში და ადანაშაულებს, რასაც თამარ ჩერგოლეიშვილის მხრიდან წითლიძის მისამართით მწვავე შეურაცხყოფა და კრიტიკა მოჰყვა. ოპოზიციურ დაპირისპირებას მართველი გუნდი ეხმაურება. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ პოლიტიკური რესურსი საბოლოოდ ამოწურა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის გიორგი ვოლსკის განცხადებით, სააკაშვილი ბევრისთვის მიუღებელი ფიგურაა, მათ შორის ოპოზიციის დიდი ნაწილისთვის. სააკაშვილის ფიგურის წინააღმდეგ ძალიან ბევრია. ოპოზიციაშიც საკმაოდ რთულად აქვთ საქმე. ამათ რისი იმედიც აქვთ, რომ რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა მოიზიდონ, არ გამოუვათ მათთვის. სააკაშვილი მიუღებელია, იმიტომ რომ მიციანის ხალხი, ვინც ქუჩაში დახურდა სააკაშვილის რეჟიმმა, უმრავლესობა ახალგაზრდები არიან. ჩერგოლეიშვილს უნდა, რომ გარკვეული საკუთარი ნიშა ჰქონდეს, სულ უნდა და მაგრამ წარმატება ნაკლებად ჰქონდაო, განაცხადა გიორგი ვოლსკი. პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის დავით მათიკაშვილის განცხადებით, ოპოზიციურ პარტიაში პიროვნებისთვის იბრძვიან, თუმცა ამას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, რადგან მათ ოპონენტებს არაფრის გაკეთების ძალა არ შესწევთ. რადიკალურ ოპოზიციას პოლიტიკურ განულებამდე არაფერი უკლია. ისინი პრაქტიკულად ერთმანეთს ძალიან გადამტერებულნი და ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ საკუთარი რეალური ნეგატიური სახე კიდევ ერთხელ მკაფიოდ დაანახონ საზოგადოებას. იბრძვიან პიროვნებისთვის იქ, სადაც აბსოლუტურად არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ არის პირველი და ვინ მეორე, რამე თუ ეს რადიკალური პოლიტიკური ძალა არაფრის გამკეთებელი და რეალურის შედეგის მომტანი არ არისო, აცხადებს დავით მათიკაშვილი. განვაგრძობთ გამშვებას. მადლობის მარში თბილისში დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლებმა თავად ბავშვებთან და მხარდამჭერებთან ერთად რუსთაველის მეტროდან მთავრობის ადმინისტრაციამდე მსვლელობა გამართეს. აქციის მონაწილეებმა მიღწეული შედეგისთვის სახელმწიფოს და ყველა იმ მოქალაქეს, ვინც მათი შვილების გადასარჩენად ბრძოლაში გვერდით დაუდგა, მადლობა გადაუხადეს. აქვე შეგახსენებთ.

0: რომ რამდენიმე თვიანი პროტესტის შემდეგ 4 ივნის პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ გადაწყდა, რომ შეიქმნება სპეციალური სამუშაო ჯგუფი, რომელიც დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვებისთვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსებაზე იმუშავებს. განმარტოთ გამშვებას გვიან ღამით გამართულ ბრიფინგზე სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა საქართველოსთან დაკავშირებით დასმულ შეკითხვასაც უპასუხა. ჟურნალისტი დაინტერესდა, თუ როგორ შეიძლება სომხეთის არჩევნებმა გავლენა მოახდინოს საქართველოსა და ევროკავშირს და საქართველოსა და ამერიკას შორის ურთიერთობებზე. დაინტერესებულები ვართ ევროკავშირსა და საქართველოს, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის შერიგებითა და ეს ჩვენი პოზიციაა. თუმცა გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ჩვენი თანამშრომლობა და ურთიერთობები საქართველოსთან განუწყვეტლივ განვითარდება, ეს ჩვენი მუდმივი ქვეყანაა. ჩვენ სტრატეგიული პარტნიორობა გვაქვს და ეჭვ გარეშეა, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენი ურთიერთობების განვითარებას, უაცხადებს ნიკოლ ფაშინიანი. გამშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. სომხეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის განახლებული მონაცემებით ამ დროისთვის დათვლილია ხმების თითქმის 99%, ანუ 1,453,780 ბიულეტინი. წინასწარი შედეგებით საპარლამენტო არჩევნებში ლიდერობს მართველი პარტია სამოქალაქო კონტრაქტი, რომელმაც ხმების 99.54% მიიღო. მეორე ადგილზეა ბლოკი ძლიერი სომხეთი 23.21%, ხოლო მესამე პოზიციას იკავებს ბლოკი სომხეთი 9.99%. მეოთხე ადგილზე გავიდა პარტია აყვავებული სომხეთი, რომელმაც 3.94% დააგროვა. დანარჩენი პოლიტიკური პარტიები 4%-იან საარჩევნო ბარიერს ვერ ლახავენ. სომხეთის კანონმდებლობის თანახმად, იმ შემთხვევაში თუ პარლამენტში სტაბილური უმრავლესობა ვერ ჩამოყალიბდება, 28 დღეში არჩევნების მეორე ტური გაიმართება. მეორე ტურში კი მონაწილეობას მიიღებს ის ორი პარტია, რომელმაც პირველ ტურში ყველაზე მეტი ხმა მიიღეს. სომხეთში ამ დროისთვის არსებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგების მიხედვით სომხეთის ეროვნულ კრებაში წარმოდგენილი იქნება 4 პოლიტიკური ძალა. ესენია სამოქალაქო კონტრაქტი, ბლოკი ძლიერი სომხეთი, ბლოკი სომხეთი და პარტია აყვავებული სომხეთი. მანდატების შემდეგნაირად განაწილდება: სამოქალაქო შეთანხმება 61 მანდატი, ბლოკი ძლიერი სომხეთი 28 მანდატი, ბლოკი სომხეთი 11 მანდატი, პარტია აყვავებული სომხეთი კი 5 მანდატი. ბოლო მომენტში აყვავებულმა სომხეთმა გადალახა 4%-იანი ბარიერი, რის შედეგადაც მან პარლამენტში მოხვედრა შეძლო. 4 უმსხვილესი ეროვნული უმცირესობიდან 4 მანდატიდან 3 გადადის სამოქალაქო კონტრაქტთან, 1 ბლოკ ძლიერ სომხეთთან, რის შედეგადაც მისი მანდატების რაოდენობა 28-მდე იზრდება. და გამშვების ბოლოს მედიის ცნობით ფილიპინებში ძლიერი მიწისძვრის შედეგად სულცირეთ 15 ადამიანი დაიღუპა, 129 კი დაშავდა. მიწისძვრა ფილიპინების მთავარ სამხრეთ კუნძულზე მანდანაოში გენერალ სანტოსის სანაპიროსთან მოხდა. სიძლიერემ 7.8 მაგნიტუდა შეადგინა. მიწისძვრას 120-მდე ძლიერი ბიძგი მოჰყვა. ფილიპინების ვულკანოლოგიისა და სეისმოლოგიის ინსტიტუტის ცნობით ეპიცენტრი 10 კილომეტრის სიღრმეზე დაფიქსირდა. ფილიპინების სამოქალაქო თავდაცვის ოფისის წარმომადგენლების ცნობით მიწისძვრა ადგილ პრევიდროით 7 საათზე და 27 წუთზე მოხდა. ფილიპინებმა, ინდონეზიამ და იაპონიამ მიწისძვრის შემდეგ ცუნამის წარმოქმნის შესახებ გაფრთხილებას გააცხადეს. ფილიპინების პრეზიდენტმა ფერდინანდ მარკოსმა მოსახლეობას მოუწოდა, რომ სანაპირო ზოლში ყოფნისგან თავი შეიკავონ და კუნძულის სიღრმეში გადავიდნენ. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები 12 საათზე, მომდევნო გამოშვებით ჩვენ 13 საათზე დაუბრუნდებით. მანამდე კი მშვიდობიან და ბედნიერ დღეს გისურვებთ. დროებით.
1: Радио Сурси са информацио самсахури. Информация реалу Сурсиши. Са информацио са агенто Спейс Ньюси. Радио Сурси са информацио узрунен копа. Эспениус Сертилио. Гадму Эртет. Эс Ткуэни Сурсия. Са интересо гадацемеби. Политикис, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბების საქართველოსთან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5. თქვენ ვუსმენთ რადიო სივრცეს.

0: რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიმცეა. რეკლამა სიმცეზე 551 188 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური

რათა განაცხადა პარტიის ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრმა გიორგი კაპანაძემ. პროცესებს გამოეხმაურნენ გახარიას გუნდშიც. პარტიაში მიიჩნევენ, რომ საზოგადოება მალე საკუთარი თვალით ნახავს ბოლო 8 წლის განმავლობაში, როგორ ეხმარება ნაციონალური მოძრაობა მართველ პარტიას არჩევნებში. საქართველოს მოქალაქეებს ბევრად უფრო მეტი გამოწვევები აქვთ, ვიდრე ის თუ რას ეტყვის გვარამია სააკაშვილს და ჩერგოლეიშვილი გვარამია სააკაშვილს. ერთი რამ თავად ნაციონალური მოძრაობის ამომრჩევლისთვისაც ძალიან მალე გახდება ცნობილი, თუ როგორ ეხმარება 2018 წლის არჩევნების შემდეგ რაც მოძრაობა უცნებას არჩევნებშიო განაცხადა პარტიის გახარია საქართველოსთვის სამდივნოს უფროსმა ანა დადიანმა. აქვე შეგახსენებთ, რომ ოპოზიციური დაპირისპირება სოციალურ ქსელში გამწვავდა. ანა წითლიძემ ნიკა გვარამია პარტიის ძარცვაში დაადანაშაულა, რასაც თამარ ჩერგოლეიშვილის მხრიდან წითლიძის მისამართით მწვავე შეურაცხყოფა და კრიტიკა მოჰყვა. ოპოზიციურ დაპირისპირებას მართველი გუნდი ეხმაურება. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ პოლიტიკური რესურსი საბოლოოდ ამოწურა. საქართველოს პარლამენტის სამჯდომარის პირველი მოადგილის გიორგი ვოლსკის განცხადებით სააკაშვილი ბევრისთვის მიუღებელი ფიგურაა, მათ შორის ოპოზიციის დიდი ნაწილისთვის. სააკაშვილის ფიგურის წინააღმდეგ ძალიან ბევრია. ოპოზიციაში საკმაოდ რთულად აქვთ საქმე. ამას რისი იმედიც აქვთ, რომ რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა მიიზიდონ, არავის გამოუვა მათთვის სააკაშვილი მიუღებელია, იმიტომ რომ იციან ის ხალხი, ვინც ქუჩაში დახურიტა სააკაშვილის რეჟიმმა, უმრავლესობა სწორედ ახალგაზრდები არიან. ჩერგოლეიშვილს უნდა, რომ გარკვეული საკუთარი ნიშა ჰქონდეს, სულ უნდა და მაგრამ წარმატება ნაკლებად ჰქონდაო, განაცხადა გიორგი ვოლსკი. პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის დავით მათიკაშვილის განცხადებით ოპოზიციურ პარტიაში პირველობისთვის იბრძვიან, თუმცა ამას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, რადგან მათ ოპონენტებს არაფრის გაკეთების ძალა შესწევთ. რადიკალურ ოპოზიციას პოლიტიკურ განულებამდე არაფერი უკლია. ისინი პრაქტიკულად ერთმანეთზე არიან გადამტერებულნი და ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ საკუთარი რეალური ნეგატიური სახე კიდევ ერთხელ მკაფიოდ დაანახონ საზოგადოებას. იბრძვიან პირველობისთვის იქ, სადაც აბსოლუტურად არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ არის პირველი და ვინ მეორე, რამე თუ ეს რადიკალური პოლიტიკური ძალა არაფრის გამკეთებელი და რეალური შედეგის მომტანი არ არისო, აცხადებს დავით მათიკაშვილი. განმარტოთ გამშვებას მადლობის მარში. თბილისში დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლებმა თავად ბავშვებთან და მხარდამჭერებთან ერთად რუსთაველის მეტრო და მთავრობის ადმინისტრაციამდე მსვლელობა გამართეს. აქციის მონაწილეებმა მიღწეული შედეგისთვის სახელმწიფოს და ყველა იმ მოქალაქეს, ვინც მათი შვილების გადასარჩენად ბრძოლაში გვერდით დაუდგა, მადლობა გადაუხადეს. აქვე შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე თვიანი პროტესტის შემდეგ 4 ივნის პრემიერ მინისტრთან ირაკლი კობახიძესთან შეხვედრის შემდეგ გადაწყდა, რომ შეიქმნება სპეციალური სამუშაო ჯგუფი, რომელიც დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვებისათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსებაზე იმუშავებს. განმარტოთ გამშვებას გვიან ღამით გამართულ ბრიფინგზე სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა საქართველოსთან დაკავშირებით დასმულ შეკითხვასაც უპასუხა. ჟურნალისტი დაინტერესდა, თუ როგორ შეიძლება სომხეთის არჩევნებმა გავლენა მოახდინოს საქართველოსა და ევროკავშირს და საქართველოსა და ამერიკას შორის ურთიერთობებზე. დაინტერესებულები ვართ ევროკავშირსა და საქართველოს, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის შერიგებით და ეს ჩვენი პოზიციაა. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ჩვენი თანამშრომლობა და ურთიერთობები საქართველოსთან განუწყვეტლივ განვითარდება, ვინაიდან ეს ჩვენი მოძმე ქვეყანაა. ჩვენ სტრატეგიული პარტნიორობა გვაქვს და ეჭვ გარეშეა, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენი ურთიერთობების განვითარებასო, განაცხადა ნიკოლ ფაშინიანმა. ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. სომხეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის განახლებული მონაცემებით ამ დროისთვის დათვლილია ხმების თითქმის 99%, ანუ 1,453,780 ბიულეტენი. წინასწარი შედეგებით საპარლამენტო არჩევნებში ლიდერობს მართველი პარტია სამოქალაქო კონტრაქტი, რომელმაც ხმების 99.54% მიიღო. მეორე ადგილზეა ბლოკი ძლიერი სომხეთი 23.21%, ხოლო მესამე პოზიციას იკავებს ბლოკი სომხეთი 9.99%. მეოთხე ადგილზე გავიდა პარტია აყვავებული სომხეთი, რომელმაც 3.94% დააგროვა. დანარჩენი პოლიტიკური პარტიები 4%-იან საარჩევნო ბარიერს ვერ ლახავენ. სომხეთის კანონმდებლობის თანახმად, იმ შემთხვევაში, თუ პარლამენტში სტაბილური უმრავლესობა ვერ ჩამოყალიბდება, 28 დღეში არჩევნების მეორე ტური გაიმართება. მეორე ტურში მონაწილეობას მიიღებს ის ორი პარტია, რომლებმაც პირველ ტურში ყველაზე მეტი ხმა მიიღეს. და გამოშვების ბოლოს მედიის ცნობით ფილიპინებში ძლიერი მიწისძვრის შედეგად სულ მცირე 15 ადამიანი დაიღუპა, 129 კი დაშავდა. მიწისძვრა ფილიპინების მთავარ სამხრეთ კუნძულზე, მანდანაოში გენერალ სანტოსის სანაპიროსთან მოხდა. სიძლიერე 7.8 მაგნიტუდა შეადგინა. მიწისძვრას 140-მდე ძლიერი ბიძგი მოჰყვა. ფილიპინების ვულკანოლოგიისა და სეისმოლოგიის ინსტიტუტის ცნობით ეპიცენტრი 10 კილომეტრ სიღრმეზე დაფიქსირდა. ფილიპინების სამოქალაქო თავდაცვის ოფისის წარმომადგენლების ცნობით მიწისძვრა ადგილობრივი დროით 7 საათსა და
27 წუთზე მოხდა. ფილიპინებმა ინდონეზიამ და იაპონიამ მიწისძვრის შემდეგ ცუნამის წარმოქმნის შესახებ გაფრთხილებაც გააცხადეს. ფილიპინების პრეზიდენტმა ფერდინანდ

0: ნენ მარკოსმა მოსახლეობას მოუწოდა სანაპირო ზოლში ყოფნისგან თავი შეიკავონ და კონძოლის სიღრმეში გადაინაცვლონ. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები 13 საათზე მომდევნო გამოშვებით ჩვენ 14 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.
1: Radio Sirtsis საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. Radio Sirtsis საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

Radio Siurce. Quella Siurce ert talvaze. FM 98.5.

რადიო სიმძე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმძეა.

tombe la neige. Tu ne viendras pas ce soir.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგროსაკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3.

საქართველოში 14 საათი შესრულდა, ეთერშია რადიო სურსის საინფორმაციო სამსახურის სტუდიაში ანა ლიპარიძე მუშაობს. თავისი არსით საქმე გვაქვს ანტიკონსტიტუციურ პარტიებთან, ამიტომაც მიუმართეთ საკონსტიტუციო სასამართლოს ამის დასადგენად. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. პაპუაშვილის თქმით, ოპოზიციის ალიანსის უკლებლივ ყველა წევრი სამშობლოს ღალატობს. პარტიები, როდესაც ამოვარდნილი არიან კონსტიტუციური პრინციპებიდან და გადაქცეული არიან არასისტემურ ჯგუფებად, იქ უკვე ყველაფერი ამგვარი ხდება. საკონსტიტუციო სასამართლოში ამ პროცესის წარმოებაა, რათა ყველაფერი სამართლებრივ პოლიტიკურ სივრცეში მოექცეს, რომელიც ჩვენი კონსტიტუციითაა დადგენილი.

ხალხისთვისკენ მოუწოდებენ. იმ პოლიტიკური ორგანიზაციებიდან, თუნდაც ოპოზიციაში, საიდანაც პრეზიდენტ სააკაშვილს აკრიტიკებენ, საბწუხაროდ ზოგჯერ წითელი ხაზების დაუცველადაც კი ვერც პოლიტიკური წონით, ვერც პოლიტიკური მასშტაბით და ვერც გაკეთებული საქმეებით მასთან ახლოს ვერავინ მიიბა. ამიტომ საერთო საქმისთვის ჯობს ფოკუსი გავასწოროთ, აღნიშნა პარტიის ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრმა გიორგი კაპანაძემ. პროცესებს გამოეხმაურნენ გახარიას გუნდში. პარტიაში მიიჩნევენ, რომ საზოგადოება მალე საკუთარი თვალით ნახავს ბოლო 8 წლის განმავლობაში, როგორ ეხმარება ნაციონალური მოძრაობა მართველ პარტიას არჩევნებში. საქართველოს მოქალაქეებს ბევრად მეტი გამოწვევები აქვთ, ვიდრე ის, თუ რას ეტყვის გვარამია სააკაშვილს და ჩერგოლეიშვილი. გვარამიას ერთი რამ თავად ნაციონალური მოძრაობის ამომრჩევლისთვისაც ძალიან მალე გახდება ცნობილი, თუ როგორ ეხმარება 2018 წლის არჩევნების შემდეგ ნაც მოძრაობა ოცნებასო განაცხადა პარტიის გახარია საქართველოსთვის სამდივნოს უფროსმა ანა დადიანმა. აქვე შეგახსენებთ, რომ ოპოზიციური დაპირისპირება სოციალურ ქსელში გამწვავდა. ანა წითლიძემ ნიკა გვარამია პარტიის ძარცვაში დაადანაშაულა, რასაც თამარ ჩერგოლეიშვილის მხრიდან წითლიძის მიმართ წვავე შეურაცხყოფა და კრიტიკა მოჰყვა. იმ აზრით, რომ მაინც არაფერი გამოვა, ოპოზიციის მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩემს ოპოზიციად გადაიქცა, ეგოები ჩაგიცხრებათ და მერე გარჩევები და ხელის ქნევები გვიან იქნება. ამის შესახებ საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დღევანდელ სასამართლო პროცესზე განაცხადა. სააკაშვილის თქმით, გისოსებს მიღმა ვერ შეძლებს ივანიშვილის დამარცხებას, რისთვისაც გარეთ ყოფნა სჭირდება. არ მივცეთ საშუალება მთელი ქვეყანა ქაოტურ იდიოტურ ბაზარს დაამსგავსონ. ივანიშვილმა ვერ უნდა შეგვათრიო საკუთარ ბაზარში, ეს ჩვენი ამოცანაა, ჩვენ ხალხს უნდა ვაჩვენოთ, რომ იდეაზე კონცენტრირება შეგვიძლია და არა მუჯლუგუნი ზრდყმა. ჩემს მომხრეებს ზოგი კარვის ქალებს ეძახი, ზოგი რას მოგიწოდებთ თავი შეიკავოთ მსგავსი ეპითეტებისგან, მე ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი. ჩემი ვარცხნილობა ნიშნავს, რომ მე ვარ საბრძოლო ფორმაში. ჩვენი ოპტიმიზმი ხედვა მაქსიმალურად ბევრ ადამიანს გადავდოთ. შეიძლება აქედან მთლიანად განადგურებული ან მოგებულები აღმოჩნდეთ. საქართველოს ნომერ პირველი რეფორმატორი იყო და ამას დავიბრუნეთ. დავიბრუნებთ მსოფლიოში დიდი როლის მატარებელი ქვეყანა იყო საქართველო და ამან გადაარჩინა ქვეყანა 2008-ში. მთელი მსოფლიო დაკვირდა ლუზერობა შორს, ჩვენ ვიქნებით გამარჯვებულებიო, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. ოპოზიციურ დაპირისპირებას მართველი გუნდი ეხმაურება. ქართულ ცნებაში აცხადებენ, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ პოლიტიკური რესურსი საბოლოოდ ამოწურა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის გიორგი ვოლსკის განცხადებით, სააკაშვილი ბევრისთვის მიუღებელი ფიგურაა, მათ შორის ოპოზიციის დიდი ნაწილისთვის. სააკაშვილის ფიგურის წინააღმდეგ ძალიან ბევრია. ოპოზიციაში საკმაოდ რთულად აქვს საქმე. ამათ რისი იმედიც აქვთ, რომ რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა მოიზიდონ, არ გამოუვათ. მათთვის სააკაშვილი მიუღებელია, იმიტომ რომ იციან ეს ხალხი, ვინც ქუჩაში დახურდა სააკაშვილი. შულის რეჟიმმა უმრავლესობა ახალგაზრდები არიან. ჩერგოლეიშვილს უნდა რომ გარკვეული საკუთარი ნიშა ჰქონდეს, თუმცა წარმატება ნაკლებად ჰქონდაო, განაცხადა გიორგი ვოლსკი. განაგრძობთ გამშვებას. პარლამენტში შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელიც საქართველოს მთიანეთში ლუდის ხარშვის ტრადიციების მეთოდის UNESCO-ს ნომინაციაზე წარსადგენად იმუშავებს. სამუშაო ჯგუფის შექმნისა და მისი შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ სოფლის მეურნეობის კომიტეტის მიმართვა დღეს ბიუროს ხდომაზე ცნობად მიიღეს. მნიშვნელოვანია პარლამენტმაც მივიღოთ მონაწილეობა ამ თემის პოპულარიზაციაში, რომ საქართველო არა მხოლოდ ღვინის, არამედ პური სამშობლოც არის. სწორედ აქედან UNESCO-ს წარმატებული პროცესიდან გამომდინარე იყო ინსპირაცია, რომ მათ შორის ლუდის ხარშვის ტრადიციის მეთოდი ოდი წარადგინოს UNESCO-ს ნომინაციაზე. იმედი გვაქვს ჩვენი მოწვევის განმავლობაში შევძლებთ, რომ მოხდეს კიდევ ერთი ქართული კულტურის ტრადიციის აღიარება, როგორც არამატერიალური კულტურული ძეგლისა, ასე რომ წარმატებას უსურებ ამ სამუშაო ჯგუფსო, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. განმარტოთ გამშვებას. 4 ოქტომბერს პრეზიდენტის სასახლეში შეჭრის საქმის ფარგლებში ცალკე წარმოებად გამოყოფილ კიდევ ერთ ეპიზოდზე 14 დაკავებულიდან 6 პირ საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდება. კერძოდ საპროცესო შეთანხმება უფორმდება გიორგი ქორკიას, ლაშა ივანაძეს, ხვიჩა გოგოხიას, გიორგი რურუას, ლევან ჯიქიასა და სერგო მეგრელიშვილს. შეთანხმება პროკურატურასთან შედგა. ბრალდების მხარე მათ საპროცესო შეთანხმებას სამწლიანი პირობითი მსჯავრით უფორმებს, საპატიმრო დაწესებულებას კი უახლოეს დღეებში დატოვენ. დღევანდელ სასამართლო სხდომაზე მხარეები რეპლიკების ეტაპით ისარგებლებენ. მადლობის მარში თბილისში დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლებმა თავად ბავშვებთან და მხარდამჭერებთან ერთად რუსთაველის მეტროდან მთავრობის ადმინისტრაციამდე მსვლელობა გამართეს. აქციის მონაწილეებმა მიღწეული შედეგისთვის სახელმწიფოსა და ყველა იმ მოქალაქეს, ვინც მათი შვილების გადასარჩენად ბრძოლაში გვერდით დაუდგა, მადლობა გადაუხადეს. აქვე შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე თვიანი პროტესტის შემდეგ 4 ივნის პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ გადაწყდა, რომ შეიქმნება სპეციალური სამუშაო ჯგუფი, რომელიც დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვებისთვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსებას იმუშავებს. გამშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. სომხეთში ამ დროისთვის არსებული საპარლამენტო

0: მომენტო არჩევნების შედეგების მიხედვით სომხეთის ეროვნულ კრებაში წარმოდგენილი იქნება 4 პოლიტიკური ძალა. სამოქალაქო კონტრაქტი, ბლოკი ძლიერი სომხეთი, ბლოკი სომხეთი და აყვავებული სომხეთი. მანდატები შემდეგნაირად გადანაწილდება: სამოქალაქო შეთანხმება 61 მანდატი, ბლოკი ძლიერი სომხეთი 28 მანდატი, ბლოკი სომხეთი 11 მანდატი, პარტია აყვავებული სომხეთი 5 მანდატი. ბოლო მომენტში აყვავებულმა სომხეთმა გადალახა 4%-იანი ბარიერი, რის შედეგადაც მან პარლამენტში მოხვედრა შეძლო. 4 უმსხვილესი ეროვნული უმცირესობიდან 4 მანდატიდან 3 გადადის სამოქალაქო კონტრაქტთან, 1 ბლოკ ძლიერ სომხეთთან, რის შედეგადაც მისი მანდატების რაოდენობა 28-მდე იზრდება. გულოცავ სამხედრის დემოკრატიული და თავისუფალი არჩევნების ჩატარებას და ნიკოლ ფაშინიანს გამარჯვებას. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, ეს ასევე გამარჯვებაა სომხეთის სუვერენიტეტისთვის, დამოუკიდებლობისთვის და სომხი ხალხის უფლებებისთვის, იცხოვრონ ისე, როგორც აირჩევენ. უკრაინა მზადაა გააფართოვოს ჩვენი თანამშრომლობა და ახლა ზუსტად ის დროა, რომ ევროკავშირმა რეალური მხარდაჭერა გაუწიოს სომხეთს და გააკეთოს ყველაფერი, რაც საჭიროა იმისთვის, რომ ხალხმა იგრძნოს, რომ მათი ცხოვრება უკეთესია ევროპასთან ურთიერთობის წყალობით. ეს არის ტესტი ევროკავშირისთვის, მნიშვნელოვანი არ დაიკარგოს დრო და არ მოხდეს შესაძლებლობების ხელიდან გაშვება, წერს ვოლოდიმირ ზელენსკი. მედიის ცნობით, ფილიპინებში ძლიერი მიწისძვრის შედეგად სულცირეთ 15 ადამიანი დაიღუპა, 129 კი დაშავდა. მიწისძვრა ფილიპინების მთავარ სამხრეთ კუნძულზე, მინდანაოში, გენერალ სანტოსის სანაპიროსთან მოხდა. სიძლიერე 7.8 მაგნიტუდა შეადგინა. მიწისძვრას 140-მდე ძლიერი ბიძგი მოჰყვა. ფილიპინების ვულკანოლოგიისა და სეისმოლოგიის ინსტიტუტის ცნობით, ეპიცენტრი 10 კილომეტრის სიღრმეზე დაფიქსირდა. ფილიპინების სამოქალაქო თავდაცვის ოფისის წარმომადგენლების ცნობით, მიწისძვრა ადგილობრივი დროით დილი 7 საათსა და 17 წუთზე მოხდა. ფილიპინებმა, ინდონეზიამ და იაპონიამ მიწისძვრის შემდეგ ცუნამის წარმოქმნის შესახებ გაფრთხილებას გააცხადეს. ფილიპინების პრეზიდენტმა ფერდინანდ მარკოსმა მოსახლეობას მოუწოდა, რომ სანაპირო ზოლში ყოფნისგან თავი შეიკავონ და კუნძულის სიღრმეში გადავიდნენ. და გამოშვების ბოლოს UEFA-მ 2025-26 წლების სეზონის საუკეთესო გოლების რეიტინგი გამოაქვეყნა. ყველაზე სანახაობრივი გოლის სია ორგანიზაციის ტექნიკური დამკვირვებლების ჯგუფმა შეადგინა. პირველობა რეალის ნახევარმცველმა ფედერიკო ვალვერდემ მოიპოვა, რომელმაც მერვედფინალის პირველ მატჩში მანჩესტერ სიტის ულამაზესი გოლი გაუტანა. პრესტიჟულ რეიტინგში საქართველოს ნაკრების კაპიტანიც მოხვდა. ხვიჩა კვარაცხელი ატლანტას რამდენიმე მცველს დრიბლინგით გასცდა და არანაკლებ ეფექტური დარტყმით კარია იყო. PSG-ის ქართველი ვარსკვლავი რეიტინგში მეოთხე ადგილზეა. 2025-26 წლების ჩემპიონთა ლიგის 10 საუკეთესო გოლი UEFA-ს მიხედვით კი ასე გამოიყურება. პირველი ადგილი ფედერიკო ვალვერდე, მეორე ადგილი მიკი ვან დებენი, მესამე ადგილი ლუის დიასი, მეოთხე ადგილი ხუიჩა კვარაცხელია, მეხუთე ჰარი კეინი, მეექვსე ლამინ იამალი, მეშვიდე ვიტინია, მერვე ანატოლი ტრუბინი, მეცხრე ვლად დრაგომირი და მეათე ნონი მადუეკე. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები. ამ დროისთვის რადიო სერვისის სტუდიაში მუშაობდი მიანა ლიპარიძე, სარეჟისორო პულტსთან კი გიორგი კანკია. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი 15 საათზე ჩემი კოლეგა ეკა ვეფხვაძე შემოგერთდებათ. მე კი გმადლობთ ყურადღებისთვის და ხვალამდე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით. ნახვამდის.
1: Radio Sirtsi sa informatsio samsakhuri. Informatsia realur sirtseshi. Sa informatsio sa agentos Space News. Radio Sirtsi sa informatsio uzrunqoba. Space News certilio.

What's that? What's that? What's that? All right.

საცრის ნისლს ქსოვს დროს გავშამს დროს გავს გავს ქარს მზეს გავს რომ დაგურავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგონდება თავს გავს მზეს საცრის ნისლს ქსოვს დროს გავშამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს

წამი დღე ვიცაზე ძულს დუმს დღე ფოტოლიცო ჟამს მზე გავსკარს

in right now, but if you leave your name and number, we'll get

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

15:00 შესრულდა საქართველოსი რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს უბრუნდება. ახალ ამბებს ეკა ვებხვაძე გააგაცნობთ. გამარჯობა. 4 ოქტომბერს პრეზიდენტის სასახლეში შეჭრის საქმის ფარგლებში ცალკე წარმოებად გამოყოფილ კიდევ ერთ ეპიზოდზე 14 დაკავებული და 6 პირს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდება. კერძო საპროცესო შეთანხმება უფორმდება გიორგი ქორქიას, ლაშა ივანიძეს, ხვიჩა გოგოხიას, გიორგი რურუას, ლევან ჯიქიას და სერგო მეგრელიშვილს. შეთანხმება პროკურატურასთან შედგა. ბრალდების მხარე მათ საპროცესო შეთანხმება სამწლიანი პირობითი მსჯავრით უფორმებს. საპატიმრო დაწესებულებას კი უახლოეს დღეებში დატოვებენ. დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე მხარე რეპლიკების ეტაპებით ისარგებლებენ. 4 ოქტომბერს პრეზიდენტის სასახლეში შეჭრის საქმის ამ ეპიზოდზე დაკავებულ 14 პირს ბრალდება სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის ხელში ჩაგდების მცდელობას, ჩადენილს ჯგუფურად და ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობას ედავება, რაც 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ვიზა ლიბერალიზაციას კონკრეტული წინაპირობები ჰქონდა და აქვს, რომელსაც საქართველო ყოველთვის აკმაყოფილებდა და აკმაყოფილებსო, განაცხადა დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა, ასევე ევროპის პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილმა განაცხადა, რომ 11 ივნისს

0: ომის საფრთხის წინაშე დავაყენოთ. ჩვენ გთხოვენ, რომ ჩვენი ასე ვთქვათ, იმ მარცხვისთვის, რასაც ქვია ვიზა ლიბერალიზაცია, უნდა შევიზღუდო ჩვენი სუვერენიტეტი და დაუშვათ, რომ ბრიუსელმა აქ ფარულად აფინანსოს რადიკალური პოლიტიკური ჯგუფები. და კიდე ერთხელ, სუვერენიტეტი მარცხზე არ იცვლება.
1: 11 ივნისს არის, იქნება ძალიან საინტერესო სამუშაო შეხვედრა უწყებებს შორის, უწყებებს და ევროკომისიას ექნება შესაძლებლობა, რომ გაცვალონ ერთმანეთში პოზიციები იმ თემთან დაკავშირებით, რაზეც შეიძლება ევროკომისიას ან ევროკავშირის ზოგიერთ წევრ ქვეყანას ჰქონდეს კითხვები. ევროკომისიას ანგარიში აქვს ყურადღება გამახვილებული სამ დიდი მსხვილი თემა, ასე ვთქვათ, ეს არის კანონები, რასთან დაკავშირებითაც აქვს კითხვები, სანქციებთან დაახლოება, იქნება ეს სავიზო პოლიტიკასთან დაახლოება, რასთან დაკავშირებითაც ჩვენც გვექნება, რა თქმა უნდა, შესაბამისი პოზიციონირება ჩვენი მდგომარეობიდან, საგარეო პოლიტიკური გამოწვევებიდან, ოკუპაციიდან თუ სხვა მდგომარეობიდან გამომდინარე. მოხდა ამ თემის ზედმეტად პოლიტიზება, ზედმეტი მცდელობა, რომ მაქსიმალური შანტაჟის იარაღი ყოფილიყო ეს თემა და კიდევ ერთხელ ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ კონკრეტული არგუმენტებით შვიდ მეგობრულ ატმოსფეროში შევეცადოთ ამ თემის დაბრუნება სამუშაო პროცესში.
2: სამართლისა და პოლიტიკის ძლიერი სიჯანსაღით საქართველოს ხელისუფლება გლობალურად 26 პოზიციაზე ევროპის საუკეთესო 20-ში და მაღალ საშუალო შემოსავლიან ქვეყნებს შორის მსოფლიოში პირველ ადგილს იკავებს. მონაცემებს ჩენდლერის ინსტიტუტი 26 წლის კარგი მთავრობის ანგარიშის ფარგლებში აქვეყნებს. სამართლისა და პოლიტიკის ძლიერი სიჯანსაღით საქართველოს უსწრებს ევროკავშირისა და ნატოს წევრ 18 სახელმწიფოს. ინდექსი ფასდება 5 კრიტერიუმით: კანონის უზენაესობა, სასამართლო სისტემის ხარისხი, მართლობის გამჭვირვალობა და მართლობრივი რეგულაციები. თემასთან დაკავშირებით ისაუბრა პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა. მისი განცხადებით საქართველო ძალიან ბევრი კრიტერიუმით უსწრებს ევროკავშირის კანდიდატ ქვეყნებს და ეს არის ფაქტი. როდესაც საქმე მიდგება ობიექტურ ფაქტებზე დაფუძნებულ შეფასებაზე, საქართველო არამხოლოდ კარგ ფორმაში, არამედ უმეტესი კრიტერიუმით უსწრებს ყველა კანდიდატ ქვეყანას, განაცხადა პაპუაშვილმა. რასაც ჩვენ ბრიუსელი და რამდენიმე ევროპული დედაქალაქი გვისაღებს, ეს არის მათი პოლიტიკური დღის წესრიგის გატარების სურვილიო, თქვა შალვა პაპუაშვილმა. სახეზე გვაქვს ფაქტი, როდესაც ადამიანები ვერ ეშვებიან ნაციონალური მოძრაობის და მიხეილ სააკაშვილის ძაგება, აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ირაკლი ფავლენიშვილი. მისი თქმით, ვერ ისწავლეს ჭკუა და ვერ მიხვდნენ, რომ ივანიშვილის მთავარი პოლიტიკური ოპონენტი ვერ გახდები მთავარი პოლიტიკური ოპონენტი სააკაშვილისა და მისი პარტიის მუდმივი ლანძღვითო. ფავლენიშვილის თქმით, იმედი აქვს, რომ ეს სამწუხარო ვითარება გამოსწორდება, ამასთან მისი განმარტებით ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციის ალიანსი რჩება. თამარ ჩერგოლიშვილის განცხადებასთან დაკავშირებით მული კითხვის პასუხად კი ფავლენიშვილი ამბობს, რომ კონკრეტული ადამიანის უკულტურო არაეთიკურ გამონათქვამებზე პასუხისმგებელი ვერ იქნება. ოპოზიციაში არსებულ ვითარებას აფასებენ უმრავლესობაშიც. საქართველოს პარლამენტის თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა, რომ ფაქტობრივად ოპოზიციურმა პარტიებმა პოლიტიკური სახე დაკარგეს და ეს ყოველ ჯერზე მოხდა, როცა ქვეყნის ინტერესებს, დემოკრატიას, არჩევნებს უპირისპირდებოდნენ. ქადაგიშვილის თქმით, იმის გამო, რომ მოჯადოებული წრე ვერ გაარღვიეს, შედეგი ვერ დადეს, ახლა ერთმანეთს ადანაშაულებენ ანტიკონსტიტუციურ და ანტიდემოკრატიულ საქმიანობაშიო. პარლამენტის თავმჯდომარემ ნიკო ფაშინიანს მიულოცა არჩევნებში გამარჯვება და განაცხადა, რომ ფაშინიანს წარმატებას უსურვებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მას წარმატებული არჩევნები ჯერ კიდევ გუშინ მიულოცაო, თქვა პარლამენტის თავმჯდომარემ. მისი თქმით, საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია ის ახალი დინამიკა, რომელიც რეგიონში არსებობს. აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის სამშვიდობო შეთანხმებისკენ მიმავალი გზა გახსნილი საზღვრები, სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მიმდინარე დიალოგიო, განაცხადა პაპუაშვილმა. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. ფილიპინების სამხრეთ პროვინციაში 7.8 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრით გამოწვეული მეწყლის შედეგად 17 ადამიანი დაიღუპა. ოფიციალური პირების თქმით, რეგიონში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა საერთო რაოდენობა 32-მდე გაიზარდა. სანანგანის პროვინციის კატასტროფების მართვის სამსახურის წარმომადგენელმა მედიას განუცხადა, რომ მიწისძვრით გამოწვეული მეწყლის შედეგად, რომელმაც მთიან სოფელ გლანში სახლები დააზიანა და დაიღუპა ადამიანები, 4 ხი სარანგანის ცხოვრები უცნობი მიზეზით არის დაღუპული. ფილიპინების არქიპელაგზე წელს მომხდარი ყველაზე ძლიერი მიწისძვრის შედეგად კი 32-მდე გაიზარდა დაღუპულთა რიცხვი. სამხრეთ ფილიპინებში პატარა შენობების ჩამონგრევა, მცირე ცუნამი გამოიწვია. მიწისძვრამ ინდონეზიასა და პალაუში, ასევე სამხრეთ იაპონიაში უფრო სუსტი ტალღები დაფიქსირდა. კოსოვოს ადამდილ საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვება მოქმედი პრემიერ-მინისტრის ალბინ ქურთის თვითგამორკვევის მოძრაობა მოიპოვა, თუმცა მთავრობის ჩამოსაყალიბებლად საჭირო ხმათა უმრავლესობის მიღება ვერ შეძლო. მედიის ცნობით პარტიამ

0: შეულთანხმების 43% მოიპოვა. ეს იმაზე ნაკლებია, ვიდრე წინა არჩევნების დროს 51% ჰქონდათ. ოპოზიციურმა კოსოვოს დემოკრატიულმა პარტიამ 21%, კოსოვოს დემოკრატიულმა ლიგამ 17% აიღო. კოსოვოში პოლიტიკური კრიზისის ფონზე სვადამდელი არჩევნები გასული 16 თვის განმავლობაში უკვე მესამედ გაიმართა. ამერიკის პრეზიდენტის ტრამპის განცხადებით ისრაელმა და ირანმა ცეცხლი დაუყოვნებლივ უნდა შეწყვიტონ. ამის შესახებ ტრამპი წერს თავის სოციალურ ქსელში. მედია ამერიკულ ოფიციალურ პირზე დაყნობით იუწყება, რომ კვირა სატელეფონო საუბრისას ტრამპმა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს მოუწოდა თავი შეეკავებინა ირანზე საპასუხო თავდასხმის ან მას შემდეგ, რაც ირანმა ისრაელის მიმართულებით რაკეტები გაუშვა. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს უსად 1 საათში დაუბრუნდება. დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
2: რადგას ჩვენი მიღწევების მიღმა. ეთერშია წარმატების ისტორია.
3: გამარჯობა, თქვენ უსმენთ და უყურებთ რადიო სივრცეს FM 98.5-ზე. ეს არის პოდკასტი წარმატების ისტორია და მე ვარ ჟურნალისტი მანანა ნოდია. დღევანდელი ეპიზოდის სტუმარია ექიმი, კლინიკა ვივა მედის დირექტორი, ტელეწამყვანი ქაბატონი ნინო ნადირაძე. ქაბატონი ნინო, პირველ რიგში ალბათ უახლოეს ამბებს რომ გადავხედოთ, პოლიტიკური მოვლენებია უფრო საინტერესო. თქვენ აქტიურად ჩანხართ, მიუხედავად იმისა რომ ტელესახე ხართ, აქტიურად ჩანხართ ამ კუთხით, აქტიურად პოზიციონირებთ, მათ შორის სტატუსებით, პოსტებით, თუნდაც კომენტარებით. თუ როგორ შეიძლება შევაფასოთ მიმდინარე პოლიტიკური ველი საქართველოში ზოგადად?
4: პოლიტიკური ველი მე არ ვიცი, მას საერთოდ ველია რაღაცა პატარა მინდორია, იმიტომ რომ ძალიან სამწუხაროა, რომ ჩვენს ქვეყანას ამდენი წლის მანძილზე წესი ნორმალური ოპოზიცია არ გამოუჩნდა, რაც მართლა ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ რეალურად საჭირო ასეთი ოპოზიცია იმისთვის, რომ ყოველ საჭირო არსებობდეს განსხვავებული აზრი. თუმცა ყველაფერზე არ არის საჭირო განსხვავებული აზრი იყოს, რაც არც დღევანდელ ოპოზიციასაც არის შეუძლებელია, ყველაფერზე იქონდეს საპროტესტო შეხედულება, მაგრამ ესეც მათი უნიჭობის და უნიათობის ბრალია, რაც ასევე ძალიან სამწუხაროა. ვფიქრობ, რომ ჩვენი ქვეყანა მიუხედავად აი ამ საშინელი შემოტევებისა შინ და გარეთ, იმიტომ რომ ურთულესი სამეზობლო გვაქვს, ურთულესი მსგავსი სამეზობლო, ნუ ამიერკავკასიის ქვეყნებს გვაქვს ესეთ სამეზობლო, გვინდა თუ არ გვინდა ასე მოგვიწია და ჩვენ ამ მეზობლებს ვერსად ვერ გავაჩოჩებთ. მაგრამ ფაქტია, რომ დღევანდელ ხელისუფლებას, რომელიც ძალიან ბევრ რაღაცა არ მომწონს და ცოტა სხვაგვარად გავაკეთებდი, თუმცა მე მათ ადგილას არ ვარ და შეიძლება სხვანაირად ვერც გამეკეთებინა, იმიტომ რომ როდესაც ყოველ წამთავზე ვიღაცა გადგას და გიჩიჩხინებს და სულ რაღაცა დივერსიის და სულ რაღაცა საბოტაჟის მოლოდინში ხარ, შეიძლება სხვაგვარად ვერც გააკეთო. მაგრამ ვფიქრობ, რომ რაღაცნაირად მაინც ახერხებენ, რომ ამ ძალიან ძიმე საერთაშორისო ვითარებაში ეს ჩვენი პატარა ქვეყანა მაინც სამშვიდობოს გაიყვანონ და ეს არის ყველაზე მთავარი. და ის რომ საქართველოს თხობენ აი მკვეთრად აზრი დააფიქსირეთ ან იქით ან აქეთ ან მარცხნივ ან მარჯვნივ, ეს არის 5 წლის პატარა ბავშვს რომ ესე დევკაცები შეეყარო და აბა თქვი შენ საითხარ ჩვენი ქვეყნის ზომებიდან და სიძლიერიდან გამომდინარე შეუძლებელია მოთხოვო თუ ამ ქვეყნის მტერი არ ხარ კაცრად დაფიქსირება პოზიციის. იმიტომ რომ ჩვენი თავდაცვა არის ერთადერთი სწორი ლავირება აი ამ რთულ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში, რასაც ელემენტალურად შეიძლება ემსხვერპლო დიდი სახელმწიფოების რაღაც ინტერესთა ჯინდილს და ამიტომ ძალიან სწორია ის ესეთ მამაღალი დაფიქსირება არ ხდება. ჩვენ შენსკენ თვართ, იქით ვართ, აქით ვართ, ჩვენ ვართ საქართველოსკენ. ეს მომწონს ეს სლოგანი, რომ საქართველოს ინტერესები, ჩვენი ქვეყნის ინტერესები არის ყველაზე მთავარი და რასაც უნდა დაგაბულინგო, რომ დაგაბულინგო, რომ შენ რატო ჩემსკენ არ ხარ და იმისკენ ხარ და დასავლეთი და აღმოსავლეთი და ჩრდილოეთი და სამხრეთი, ჩვენ არ გვაქვს იმის ფუფუნება და არც არავის მოუცია იმის გარანტია. არც ერთ მხარეს, რომ შენ თუ მკაცრად დააფიქსირებ ჩემს მხარეს ყოფნას, ჩემს ბანაკში ყოფნას, შენ გეძლევა აბსოლუტური გარანტია უსაფრთხოების. ასეთ უსაფრთხოების გარანტიას, როგორც სამხედროს, ასევე ფინანსურს, ეკონომიკურს, არც ერთი ქვეყანა ჩვენ არ გვაძლევს. მხოლოდ უგუნური შეიძლება ვერ მიხვდეს ჩვენი ქვეყანას საით მიდის. ჩვენი ქვეყნის ინტერესების საით არის წარმართული, მაგრამ ხომ შეიძლება ეს ხმამაღლა არ გვატკმევინო? ის გამოც ძალიან კაცრი რეაგირება შეიძლება მოყვეს ჩვენი არაკეთილმოსურნე მეზობლების მხრიდან და ეს დაინახო, ეს გაითავისო და ჩემთვის წარმოუდგენელია, რატომ არ უნდა ამის დანახვა, თუ ამისი კონკრეტული მიზეზი არ არსებობს, რომ რეალურად უნდა თუ მართლა რაღაც შარში გავეხვიოთ, ხო?
3: ოპოზიციას გულისხმობთ და მათ მხარდაჭერებს?
4: დიახ, დიახ, დიახ, იმიტომ რომ ეს რაღაცა მართლა მეხუთე კოლონის თვისებები აქვს ამ ოპოზიციურ მოძრაობას და ხალხი ძალიან ბრძენია.
3: ხედავენ?
4: და ეს ყველაფერი ხალხმა დაინახა და ზუსტად ამიტომ არის, რომ ეს ოპოზიცია ვერასოდეს ვერ აღწევს საწადელს. ეს ერთი, მეორეც ერთი, მე არ ვიცი, უნდა რომ საერთოდ საწადელის მიღწევა თუ მოწოს ეს ოპოზიციაში ყოფნის მდგომარეობა და ახლა ძირითადად ომი გაჩაღებული აქვს, ვისი პარტია მოიპოვს ყველაზე მეტ დაფინანსებას, რომელი ოპოზიციური ძალა, რომ ერქვას ნომერი მეორე ძალა და აი ამაში აკეთოს ფულები, ასე ჟარგონით რომ ვთქვა, იმიტომ რომ მე ვერ ვხედავ, რომ ეს ადამიანები მზად არიან კვად ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში რაიმე პასუხისგებლობის საკუთარ თავზე აღების. მე მათგან ვერ ვისმენ, რომ თუ ისინი შეცვლიან ხელისუფლებას, რას მადლებენ სანაცვლოდ? რა ეკონომიკური პოლიტიკა აქვთ? მემარცხენები არიან, მემარჯვენები არიან, ცენტრისტები არიან, ვინ არიან, სად არიან? მე ეს ვერ დავინახე. ვერ ვხედავ, არ ვარ მე მგონი სულელი ქალი და მე მათ დაპირებებში გარდა რაღაცა ზედაპირული ლოზუნგებისა და ეს ძირითადი ლეიტმოტივი არის, რომ აი რომულად მე ვიფიქრეთ, იმიტომ რომ თვითონ თავიან ბრძოლის პრინციპიც ეგეთი აქვს ყოველ ჯერზე, აი ხვალ ვიფიქრებთ, ზეგ დავგეგმავთ, ანუ დღეს რა უნდა, დღეს რა სამოქმედო გეგმავთ, რომ დაუსვა კითხვა, ვერ გაგცემენ პასუხს. ამიტომ როგორი აბდაუბდები არიან ოპოზიციაში ყოფნისას, ისეთივე აბდაუბდები იქნებიან ალბათ ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში და
3: მე თვითონ გვინახავს, როგორებიც იყვნენ.
4: გვინახავს ჯერ ეს ერთი, კაი ვიღაცას არ უნახავს და გონია რომ რაღაც შეიცვალა, ხო, მათ მხრიდან. მაგრამ არ ვამბობ, არ ვიყურები უკან. დღევანდელ დღეს როგორ დესტრუქციულ მოღვაწეობასაც ეწევიან, მოღვაწეობა რა თქმა უნდა ბჭყალებში, ეს დესტრუქცია ძალიან ცხადია და ძალიან კარგად ჩანს. მე ეს კოლოსალურ ზიზღის ფუნდამენტზე ნაშენები ეს კამპანიები, იმიტომ რომ მე პირადად არ წარმომიდგენია ჩემი ქვეყანა, ჩემი სხვა მეზობლების, ახლობლების, მეგობრების გარეშე, რომლებიც დიამეტრულად სხვა აზრზე არიან, დიამეტრულად სხვანაირად უყურებენ ყველაფერს და მე მათ მიმართ არ მაქვს ეს რაღაცა მიუღებლობა და ზიზღი და ასე შემდეგ. მე თუ ისინი ჩემთან ერთად არ იქნებიან და ჩემ ქვეყანაში ერთად არ ვიქნებით, არ მინდა არც ერთი მიმართულება ამ ქვეყნის. მე მათ გარეში არ მინდა ნახევარი ქვეყანა რომ ჩემსკენ არ იყოს, არ მინდა ჩემსკენ როგორ გულისხმობ, ერთ ქვეყანაში უნდა ვიცხოვრო და მე არ მაქვს ისეთი რომ თუ ისინი ჩემაზე არ იქნებიან, უნდა ამოწყდნენ და მათ ეს აქვთ, რომ უნდა ამოვწყდეთ და ვერ წყდებით, რანაირად ამოვწყდეთ, თავს ვერ მოვიკლავ და იმის გამო რომ ანუ მე უბნება რომ შვეიცარელი უფრო უყვარს ვიდრე მე და მე ვძაგვარ და იქ იტალიასთან და ახლოს ყოფნა მე ეს ამჯერა და ამიტომ
3: ერთ მისაღებია ბუნებრივია ერთ
4: მისაღებია ჩემთვის აბსოლუტურად და მე მინდა რომ ჩვენი თანაცხოვრება გახდეს ბევრად უფრო აზრიანი მე არ ვიძახე ხა სიყვარულების ახსნას მაგრამ რაღაცა უნდა მოვნახოთ სად ვართ ერთიანი, სად არ ვართ ერთიანი, თუ რატომ არ ვართ ერთიანი და ეს გონი ეხა როგორც ვატყობ ისევ ხელისუფლებას ყოფნის რომ ეს რაღაცნაირად კანონის ძალი თუ რაღაცი ძალი ეს სიძულვილის და სიზღის ენა შეაჩეროს და გადაიყვანოს ეს რაღაცა კონსტრუქციულ სახჩარჩოში სადაც კივილია, წივილია, გინებაა და წყევლა იქ ვერასოდეს ვერ იმსჯელებს საღად. ისინი მოდიან რომ აი ჩვენ რადიკალი თქვენ რუსეთუმეები ხართ, ის ჩვენი პროდასავლელები ვართ. არც მაგის ჯერა, იმიტომ ძალიან კარგად ვიცი ხა. მე სად არის ხო ვიცი და რა რუსეთუმეფებაც ვარ ეგეც ხო ვიცი, მაგრამ ისინი სად არიან და ვისაც შეულოს პუს და ვის რა ერიცხება, ესეც ხო კარგად ვიცი, ამ ქალაქში დავიბადე და გავიზარდე და RGB-ში რომ რუსული პენსია გერიცხება და რუსებზე ბინას აქირებ და მე რომ აქ რაღაცა ჭკუას მასწავლე და თან ევროპულ დროშას იქნება. ანუ ეს ყველაფერი ფარსია და რეალურად ყველაფერი ეს არის იმისთვის, რომ ხელისუფლებაში მოვიდეს ის ძალა, ვისაც ხა თავი უფრო ჭკვიანი გონია და არ ვიცი ლება მაჩვენო რომ უფრო ჭკვიანები არიან და მოიგონეს ბრძოლა, მაგრამ ვერიგებენ, იმიტომ რომ არ ყოფდი ტალანტი, ნიჭი, გაქანება იმისა, რომ ადამიანობა თვითონ ერთმანეთს ჭამენ ყოველ წამ თვითონ ერთიანდებინ. ანუ იმდენად სასაცილოები არიან თავიანთ ნაბიჯებში, რომ
3: არაცნობას იმსახურებენ.
4: ადამიანები ამას ხედავენ და იმიტომ არის, რომ ყოველ ჯერზე მათი შემდგომი ყველა ასე ვთქვათ დასახული ნაბიჯი თუ ღონისძიება თუ ნებისმიერ ქმედება ფიასკოთი მთავრდება ხოლმე რაღაცა ესეთი დატვირთავენ ხოლმე დაძაბავენ თერბას და მე რაღაცა კომიკურ ჟანრში გადადის ხოლმე ყველა მათი ეს გამოსვლა და მათი ლიდერები ძალიან ოდიოზურებით რომოჭმულები და უინტერესოები არიან და ესეც ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ შეხედეთ, რაღაცა მოასხდნენ აი ამ ოპოზიციის ველს და როგორ დავიჯერო, რომ არ არის ბევრი კარგი ახალგაზრდა, რომელსაც საღი აზრი აქვს, არ აქვს ეს ძიზღიც ავსეგული, უყვარს ეს ქვეყანა და ბევრად უკეთესად მოირგებენ ოპოზიციონერის როლს და ჩვენს ხალხი შეიძლება გადავიხაროთ მხარეზე, მაგრამ ეს დრომოჭმული 1000ჯერ გადაღებილი კანგამოცვლილი ადამიანები არანაირად არ იმასახურებენ ჩვენს ყურადღებას, ხომ? შესაბამისად
3: ვერიღებენ იმ შედეგს,
4: რა თქმა უნდა, და არ ვიცი, უნდათ რომ შედეგის მიღება თქო, აი მე მაგაზე მაქვს რო მე მგონი არ სურთ ამ შედეგის მიღება და იმ რაღაცა ფულს აკეთებენ აი ამ
3: ოპოზიციაში ყოფნით.
4: ბიძინა ივანიშვილი მაკუთხი საკმაოდ საღად გონივრულად უდგება პროცესებს, რასაც უყურებ. ძალიან კარგად იცნობს ადამიანების ბუნებას და კიდევ ერთხელ გამეორდები, მე არ მიყვარს დიდი რამბები, რამდენადაც მქონია ამ ადამიანთან ცირე შეხება, ის რომ აი უგონოდ უყვარს თავის ქვეყანა, ეს ჩანდა მის ყველა სიტყვაში და ასე შემდეგ და ჯერჯერობით ის ხალხი არ თან რა მომწონს, რომ აი ამ გუნდს არ უტყდება შეცდომების აღიარება. არ იცის ეს ვირზე შეჯდომა, ხა იგივე ჯუშენის დაავადებაზე რომ იყო ეს ამბავი. ან მათ არ აქვთ იმის განსა და თუ რაღაცას აუხსნი გააგებინებ, ეს დათმობა კი არ არის. ეს არის დათანხმება, მიღება, დაჯერება, გათვალისწინება სახელმწიფოა, ხო, როდესაც ასე მრავალ მილიონიან პროექტზე უწევს ხელის მოწერა, მას კარგად უნდა დაუსაბუთოს ყველამ ეს რატომ, რისთვის. ეს უნდა გაიაროს სხვადასხვა ინსტიტუტებმა, სხვადასხვა კომისიებმა, სხვადასხვა დარგის სპეციალისტებმა და ხო მივიდნენ იმამდე, რომ კი ბატონო, ეს გასაკეთებელია, თორემ ეს ვერ წარმომიდგენია და არც არავის დაუჯერებია ის, რომ ეხა ირაკლი კობახიძეს ამ ბავშვების ჯანმრთელობა არ ადარდებდა ორი შვილის მამა. ეგ კატეგორიულად ამჯერა, მაგისი ემპათიური, ესა რა ქვია, მარაზმის, რომ აი არა იმას ემპათია, ჩვენ გვიყვარს ბავშვები და მათ არ უყვართ. როგორც რაც გამოჩნდა მერე პირიქით ზეწოლა იყო ამ მშობლებზე, რომ როგორო ესენიო დაეთანხმნენ მაგასო და ანუ ეს საპროტესტო მუხწეო ჩვენო რევოლუციის მოხდენა გვინდა. აი ლეში ჭამი აქედან ვინ არის და სხვისი ბავშვების ხორცი და სულით მოვაჭრე ვინ არის, აი ამ სიტუაციის გამოჩნდა. შეხედე, ეს იყო კავკასიური ცარცის წრის კლასიკური მაგალითი, ვინ გაუშვა ხელი და ვინ არ გაუშვა ხელი, ვისაც არ მოუნდა ბავშვის გაგლეჭა. და შესაბამისად ამას ხო ხედავ, ეს ჩანს, რომ არასოდეს ბავშვს ეს მთავრობა არ გლეჭს. ყოველთვის ცდილობს, რომ ბავშვი გადარჩეს, საქართველო გადარჩეს და არ შეჯდეს აი ამ ჯორზე და ვირზე.
3: საუკეთესო ინტერესებით იხმობს.
4: რა თქმა უნდა, და ამიტომ ვარ აი ამ ხელისუფლების მომხრე იქამდე, სანამ მე არ დავინახავ, რომ ის ბავშვს გაგლეჭს.
3: სიცურვილის ენის შესახებ მინდა უფრო ზუსტად დაგესვათ, იმიტომ რომ გეთანხმებით, ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო ინიციატივა იყო, რომელიც გაჟღერდა და უკვე მოქმედებაში შემოვიდა. თქვენ მათ შორის ხართ ის ძალიან ცნობილი და ისეთი ბევრისთვის პოპულარული საყვარელი სახე, რომელიც ასევე გამხდარა სხვადასხვა თავდასხმის ობიექტის, ვერბალური თავდასხმის ობიექტი. აი ამის შესახებ რო ვისაუბროთ, უფრო დაზუსტებით, ზოგმა ეს ინიციატივა ეკვა როგორც თავისუფალი სიტყვის ცენზურა, თუმცა ჩვენ ალბათ დავინახეთ უკვე, რომ ზოგისთვის რაღაც ნაწილისთვის თავისუფალი სიტყვა და შეურაცხყოფა არ იმიჩნება. ამ დროს ეს ფაქტია, რომ გასამიჩნია.
4: მე დიდხანია ბიზონის ტყავი მაქვს და ჩემზე არ მოქმედებს რეალურად, რომ ხა ვიღაცა თუ გამლანწავს და დამწყებლის, ხა ჩემ შვილებს ნუ შეეხებიან, ეს იმნეულია, თორემ მე თუმცა ჩემი შვილების მიეჩვენენ, აი რაღაც აი პატარა ბავშვების წყებლაზე რო გადადიან. მე ვფიქრობ, მე კი არ უნდა დამიცვან მაგით, მე არ მჭირს არაფრის დასაცავი. ეს ადამიანები საკუთარი თავისგან უნდა დაიცვან, რომ ასეთ აი ასეთ ბუროტებაში არ უნდა ჩაიხჯო. რაღაც მომენტში აი როგორც ნაგვის გადაგდებას ევროპაში როგორც იქ სისუფთავია, ესეთი კაბალური ნაგვის კანონებია, რომ აბა რამე დააგდეთ, ისეთი ის მოგივა გადასახადი და ჯარიმა, რომ მეორე ჯერ არ გააკეთებ. ამიტომ აი ამ ყველაფერი დავარცხნილობის უკან, რა თქმა უნდა, ყოველთვის გასხომა ძალიან ტკივნეული რეფორმები. მე მაგალითად მე არ მიყვარს ეს კანონები, შეზღუდვები, ზოგადად ისეთი ადამიანი ვარ, ჩემზე პირიქით ცუდად მოქმედებს, აი რაღაცაში რომ ზღუდავენ. მე მიყვარს, როდესაც ჩემი ნებაყოფლობით ვარსამბობ რაღაცაზე, ადამიანურობიდან გამომდინარე, რომ ძირს არ უნდა დავაგდო ნაკავი. ზოგს ამისთვის ჭირდება, ესა რა ქვია, სპეციალური საკანონმდებლო აკრძალვა და ჯარიმა, ხო? და აი ბავშვს ხო ვასწავლოთ, არ შეიგინო, არ დაარტყა, არ დააგდო, შენს ანა კლასელს თუ ჯგუფელს თუ ბაღში არ კრახელი, არ დააზიანო, სხვისი ნივთი არ აიღო, ესევე უნდა გაზრდა საზოგადოებას, ხო? და ეს კანონები იმისთვის არსებობს, რომ ადამიანი ზოგი ვერ აკონტროლებს თავის თავს. ზოგი რომ იუშვა კაცსაც მოკლავს, თუ ეცოდინება, რომ ამისთვის არ დაიჯება. ეს დაუსჯელობის განცდა ძალიან ხშირად არის ხოლმე, რომ ძალიან ცუდ ფორმებს იღებს.
3: შესაბამისად საჭიროა.
4: თან ეს ადამიანები, ძალიან დიდი რაოდენობა ადამიანებისა, მათ არ ქონდათ საშუალება, რომ ესეთი ფართე აუდიტორია ქონოდა, თავის სამეზობლოდ შემოიფარგლებოდა, ეზოში გადმოდგებოდა, იჩხუბებდა, ვიღაცას უკილებდა და ეხლა მიეცა სოციალური ქსელი, სადაც შეუძლია მარჯვნივ მარცხნივ ყველას აგინოს, ლანძღოს, ყველას ერთნაირი ფსიქიკა არ აქვს. იმ ადამიანებს, ვისაც ლანძღავი, მათ შვილები ყავთ. რამდენი თვითონ პოლიტიკოსებმაც კი გამოა რაღაცა სხვისი შვილების თავდა ას მაგამო სხვისი შვილების ბულინგი. ხა რო ხედავ, ერთ-ერთი ოდიოზური ქალბატონი გამოდგა და ვიღაც პოლიტიკოსის შვილის ფოტოებზე აი ეს დააბულინგეთო ბავშვებო. ან ნაცისტური რაღაცა უბედურებები, ფაშისტური ქცევები.
3: ეს მიუღებელია, რა თქმა
4: უნდა. მიუღებელია და ამიტომ შეხედეთ, კანონი ძალიან მკაცრად უნდა იყოს განსაზრული, რა არის ადამიანურობა და რა ცდება ამას და რა შენ რა შეიძლება სხვას აკადრო თან თავად კი არ მოწონთ. აბა რამე შეუტრიალე მსგავსი.
3: კი ბატონო, ისეთ
4: კრუნჩხებში ვარდებიან, ისეთ კრუნჩხებში ვარდებიან, რომ რა ვიცი შეურაცხადები ხდებიან. ამიტომ ჩემი პრინციპი არასდროს გაუკეთოს ხვას ის, რაც შენ არ გინდა რომ შეგემთხვას.
3: და
4: ძალიან ხშირად საჯარო პირია უნდა აიტანოს. ის საჯარო პირი ძალიან მარტივად უყურებენ საჯარო პირობას. იქ იმდენი პასუხისგებლობაა, იმდენი სახიფათო ვითარებაა ცხოვრების მანძილზე. ნაბიჯი მარცხნივ, ნაბიჯი მარჯვნივ, შეიძლება ციხეში ამოყო თავი. ამიტომ საჯარო პირობა არის ძალიან რთული, ძიმე ფსიქოლოგიური სტრესის და წნეხის ქვეშ იმყოფები ყოველთვის. აპრიორი ხო საჯარო პირს უკვე აი ხალხის მტერი ხარ, რდები სავარძელში, აუცილებლად გამისტი ხარ, ეს იმიჯიც გამოსასწორებელია. ძალიან ძიმე ფორმები მიიღო ამან. ესეთ პატარა ქვეყანაში, სადაც ყველა ერთმანეთს ინათესავია, ბიძაშვილია, მეგობარია, მეზობელია, ამან უკვე მიიღო კატასტროფულად მიუღებელი ფორმები, რომელსაც უკვე დაჭირდა ჩარევა, ვფიქრობ. და ეს იყო აუცილებელი ზომა, იმიტომ რომ საკმაოდ ცოტა ადრეც იყო ეს გასაკეთებელი. და სწორედ დროულია. მე ყველანაირი ცენზურის მოწინააღმდეგე ვარ, საერთოდ სადღაც ანარქისტიც ვარ ბუნებაში, მაგრამ როცა ხედავ რომ ადამიანების ეს ქცევა გახდა უკონტროლო და ამას უყურებენ ბავშვები. ბავშვები რომ არ უყურებდნენ და არასრულწლოვნებს რომ არ კონდეთ ძდომა სოციალურ ქსელებთან, მაშინ არ ჩავთვლიდი რომ ეს პრობლემაა. უბრალოდ არასრულწლოვნები ამას ყველაფერს უყურებენ. ხედავენ რომ შეიძლება ადამიანს აგინო, წყევლო, საშინელებები უთხრა, ნუ გინებების ისეთი ფორმებია ხოლმე, ისეთი ვიღაცის ცოლს ისე დაუდე. მე ხო ვარ ვიღაცის ცოლი, კაცო, ვიღაცა მუტრუკი დეგენერატი, ისეთ რაღაცას დამიწერს ხოლმე. კორექტულად მითხარი რა პრობლემა გაქვს და რა არ მოგწონს. რა ხელი გაქვს შენ ჩემთან როგორც ქალთან? ხანდახან მინდა ხოლმე ახლა რეაქცია არ მაქვს, რომ ამ დროს რამდენჯერ შემხოდრია მე ეს ადამიანები, აი ესეთი მოკუკულები, ქალ ბატონო ნინო, თქვენთან ერთად სურათის გადაღება შეიძლება? აი აქ ძალიან მაგრები არიან. ეს მარჯვნივ მარცხნივ ესახდება.
3: კი ბატონო, შეიძლება.
4: როდესაც ტეტატეტ ამ ადამიანებს ხვდები, ისე პატარავდებია და არაფრის თავი არ აქვთ, იმიტომ რომ ცხოვრებაში რეალურად ვინც თავის თავს პატივცემს, მის სიტყვას ფასი აქვს. ადამიანი, რომელიც თავის თავით კმაყოფილია, არასოდეს
3: არიკადრებს
4: ამას და მას არ ჭირდება სოციქსელში ასეთი
3: რეგულაცია
4: მათ შორის და ესეთი ადამიანი ხვდება როგორ უნდა გამოხატოს თავის სათქმელი. აი ზუსტად პატარა კაცუნების და პატარა ქალუნების საქმეა, როდესაც ესე წყევლი და კრულვი და გინებით დარბიან აი ამ სოციქსელებში და ამას აყურებიებენ ბავშვებს. და მერე ამათი შვილები რო უტრიალდებიან და საკუთარ დედებს და მამებს დედას რო აგინებენ და არათ რო აგდებენ და პატივს არცემენ, მერე უკვე რატომ აღარ არისო მშობლების და წინაპრების პატივისცემა? სწორედ ამიტომ, როდესაც ხედავენ თავიან დედას და მამას, რომლებიც საკუთარი თუ არასაკუთარი სახელი და გვარის ქვეშ უშვერი სიტყვებით ლანძღავენ ცოცხალ ადამიანს, სუსტად იგივეს გაუკეთებს მისი შვილიც. და ამიტომ ისე საკუთარი თავისგან დასაცავად არის ეს კანონი საჭირო.
3: საჭირო. თუ შეგვიძლია ცოტა ვისაუბროთ მათ შორის ხელისუფლების მიმართაც კრიტიკული თვალსაზრისით და რას გულისხმობ გეტყვით. დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ არის რაღაცები, რაც მეც არ მომწონს და აღნიშნეთ ასევე ისიც, რომ ის კარგია, კარგი ხელისუფლება, იმიტომ რომ ითვალისწინებს აზრს. თუ შესაძლებელია რამე თეორი გამოყოთ, რაც შესაძლოა გასათვალისწინებელი გახდეს შემდეგ.
4: ჩემთვის ეკონომიკური კუთხით არის ბევრად მნიშვნელოვანი ღონისძიებები გასაკეთებელი. კაი, რა გახდა ახლა ეს პატარა ქვეყნის ბევრად უფრო მაგარ ქვეყნად ქცევას, ხო? მარტივია ბევრად უფრო, იმიტომ რომ შენ ლავირების საშუალებას გაძლევს, კანონმდებლობაში სწრაფად გადაწყვეტილებების მიღების საშუალება გაქვს. ესეთ პატარა ქვეყანაში ჩვენ ხო არ ვართ, ახლა ამერიკა ამხელა უზარმაზარი 1000 შტატი და იქ იმას ეს უნდა და იმას ეს უნდა. პრინციპში პატარა კოხთა ქვეყანა ვართ და სხვადასხვა კანონების მორგება, სხვადასხვა გადაწყვეტილებების მიღება ბევრად უფრო მარტივია. ნეპოტიზმის სასტიკად არ მომწონს, რომ რთულია სამუშაო ისევო თუ ვიღაცა შენ გამო არ დარეკავს. ეს არის ეს არის ამას ვერსად ვერ გავექცევი. ნამდვილად არის. იმისი პრობლემა, რომ მე მაგალითად მომწოს ახლა ინგლისში ცხოვრო შემი მეგობარი და იმით ხოლმე შენ სასახსეც არ უდებ იცი სივის რომ აგზავნის სახელი და ასაკი არ მიედითება რომ ვერ გაიგოს. არ მოხდეს იმის გარჩევა ვისი ვინ არის. ან კოდირებულად მიდის მხოლოდ სამუშაო გამოცდილება თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ არც სახელი და გვარი არ იწერება და არც ასაკი იცი. და სადღაც ქესიც კი არ ეწერება რომ არ მოხდეს ამ კუთხით
3: გამორჩევა
4: ის რომ ნეპოტიზმი მძინვარებს განსაკუთრებით სახელმწიფო სტრუქტურაში მაგრამ იმიტომ რომ შეხედეთ სადაც კერძო სტრუქტურაა ბიზნესია იქ ადამიანი პროფესიონალებზე აკეთებს აქცენტს და იმას უნდა რა თქმა უნდა თავის ფულს აპარებს ხდები და იმას ხوار ჩააპარებს და ამ სახელმწიფო სტრუქტურებში ისეთი განცდა აქვს რომ თითქოს ეს არავისი არ არის ეს საბჭოური გადმონაშთია სახელმწიფოს ნიშნავს არავისი ამდრო სახელმწიფო ყველაფერი ჩვენია და იქ ყოველთვის ყველა ცდილობს რომ სამსახურში აიყვანოს აუცილებლად ვიღაცის ვიღაცა. ოღონდაც ეს ვიღაცის ვიღაცა მაგაზე კაი ტიპი არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ზემოთ კიდევ ის დგას, ემად იმას თვალში ის ვიღაცა არ მოუვიდეს და ამიტომ ძირშივე ხდება ნიჭიერი კადრის ჩაკვლა და მე ვფიქრი რომ ეს ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა. მე ამას ხმამაღლა ვიტყვი რომ ეს არის ამ ქვეყნის მთავარი პრობლემა, რაც ნიჰილიზებს ახალგაზრდებში რომ აი მე კი ვარ სხვა ჯობია, მაგრამ იმაზე დარეკეს და ჩემზე არავინ არ დარეკა და იმ უფროსაც სულ იმის განცდა აქვს რომ ვაიმე ჩემზე ჭკვიანი ვინმე არ მოვიდეს და ეს არის ყველაზე დიდი არასახელმწიფოებრივი მიდგომა და ეს არის სახელმწიფო სტრობა. ასეთ ადამიანებს მივიჩნევ მე მტრებად. მე ყოველთვის რატო მე ბევრი მე გამოვიდა მე მიყვარს ჭკვიანი და ნიჭიერი ხალხი და სამსახურში როცა ვიღაცა ამყავს, მაგრამ შეიძლება ეს კერძო სტრუქტურაა და მაგრამ მე ხო ვიღაცის ფლობელობა შეეს კლინიკა, მაგრამ მე არ მაქვს იმის განცდა რომ ვიღაცა ჩემზე ჭკვიანი არ გამოჩდეს. და ეგ გამოჩდეს ჩემზე ჭკვიანი. ჯერset ეს მაიძულებს რომ მე კიდე უფრო მაგარი ტიპი გავხდე. და იმას ვაჯობობ თქვათ ჭკუაში, მაგრამ თუ ვერ ვჯობნი, უნდა გამაჩოჩოს ვიღაცამ, ხო? და ეს სახელმწიფოს იმაში ეს სულ მოსდევს ამას. ეს საქართველოს ეს პრობლემაა, კომუნისტების დროიდან მოდის ეს ისა, რომ აუცილებლად ვიღაცა, მაგრამ საზოგადოებას მე მგონი მასია, რომ ყველას ეშინი, რომ თავისდე ჭკუიანი ვინმე სადმე არ გაეპაროს. ამიტომ ეს რაღაცა სტილი გახდა მუშაობის, რომ ემანდ უფროს ვიღაც ჭკუიანი არ ვეგონო. მერეც გადაწყვეტილების მიღების სიძნელე ბიუროკრატიული ბევრი საფეხურები, რომელიც რაღაცა საქმეს თუმცა
3: ართულებს.
4: მეორე ძალიან ბევრი არაკეთილ სინდისიერი საჯარო მოხელი, რომელიც ცდილობს რომ თუ რაღაცაში არ აქვს კონკრეტული სარგებელი, აუცილებლად ფინანსურს არ ვიძახი, შეიძლება იმ პროექტს გვერდზე გადადოს არ დაძრას, ან იმისი პროექტი დაძრას ვიზეთ დარეკეს. ამიტომ ეს რაღაცები მე არ მომწონს.
3: ჩვენი პოდკასტის შინაარსიდან გადავუხვეთ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო პასუხები გქონდათ სხვა კითხვებზე, თუმცა ერთი კითხვა მაინც მინდა დაგისვათ ჩვენი პოდკასტიდან გამომდინარე, ზოგადად წარმატების შესახებ საუბრობ და ამ შემთხვევაში მხოლოდ რჩევის
4: ხო გითხარ წარმატებაზე ხმას რა მოიღებ, ამდგები და გავიქცევი, თქო მე არ ვარ აბსოლუტურად წარმატებული ჩვენ. რა ნაწილში ვარ წარმატებული არის ის ქალი, რომელიც ის სახში იმის ქმარს მოაქვს ყველაფერი თავზე აყრის, არაფერი არ ეკითხება, არც პოზიცია იცის, არც ოპოზიცია იცის და საერთოდ იმის გარდა რომ როდის მიფრინავს სადღაც დასასვენებლად იმის გარდა შვილებთან და შვილიშვილებთან ერთად არაფერი არ ეკითხება. ეს არის წარმატებული ქალის ჩემთვის რა ქვია პორტრეტი, უნდა აქ დაიწყოს მუშაობას, მომეზდება მერე წამოა იქ დაუშვა, უნდა დახატას, უნდა დაკარგავს, უნდა ყაის ნაგით მოქცოს, უნდა წავა სკოლის. ანუ შეხედეთ, როდესაც ქალი არის არჩევანში თავისუფალი და არ აქვს იმისი რა ქვია შიში რომ არ იქა ხვალდრა იქნება და ეს უნდა უქნა და ქალი რომ სამსახურიდან გვიან მივა, ის რამდენად არის წარმატებული? არ არის ის ქალი წარმატებული. შესაბამისად მე ამ პორტრეტში არანაირად არ ვშდები.
3: მაგრამ რეალურად რა თქმა უნდა იცით,
4: რეალურად ნუმა ვერ გადამარწმუნებ.
3: არ გადაგარწმუნებთ, უბრალოდ კითხავთ რომ
4: ამიტომ მინდა რომ ჩემ მთავრობა შეხედე რა ვთხოვ ჩვენ ხელისუფლებას, რომლის მიმართაც მე ბევრი სიმპათია გამაჩნია და მომწონს როგორც ლავირებს, ხო? ჩვენ ქვეყანას რაც ჭირდება, ის გააკეთა. გააკეთა, გადავჭი ძალიან ბევრ რაღაცას ამაზე თან ესე რომ აბუჩად იგდებენ ამ მშვიდობა გვინდა, ეს არ არის აბუჩად ასაგდები. ეს არ არის აბუჩად აგდე, ზუსტად ის ხალხი იგდებს ამ სიტყვებს აბუჩად და ვისი მიმდევრებზე პირველი რომ გარბოდნენ, პირველი ბომბზე რომ სა რა ქვია, უკან მოუხედავთ რომ გაიქცით, თორემ მე არსად არ გავქცეულვარ თბილისში დავჭი და ფეხი არ მომიცვლია ჩემი სახლიდან დბალიშის ქვეშ დანამედო რომ ერთორ იმას მაინც გავიყოლებ მეთქი ოკუპანცა იმ ქვეყნად სანამ რამეს მიზამენდკო. ხო, ბევრი წარმატებული ქალი შექმენით ამ სახელმწიფოში, რომელიც მშვიდად დაიძინებს სახლში, მშვიდად მიხედავს შვილებს, არ მოუწევს საზღვარგარეთ წასვლა სამუშაოდ, ძალიან ხშირ შემთხვევაში შეხედე სამუშაოდ კიდე ფინანსურის გარდა მუტრუკი ქფრებისგან გარბიან, რო იცოდეთ და ავი დედამთილებისგან. ეგეც არის მართლა გეუბნებით, აი იმ საშინელ ოჯახის ყოფას გაურბიათ, თორე შეიძლება იმ ადამიანმა საქართველოს იმ ძიმე შრომით აქაც შეოს გავსი ფული, იგივე ის მოვლით პაციენტების და ასე შემდეგ საკმო კარგით გადახდებია უკვე მაგ კუთხით. მე თვითონ ვეძებ ეგეთ ხალხს, ვისაც საკმო იგივე თანხა გამოდით ახლა მაგალითად
3: რაღაცა
4: 700-800 ევროს თვეში რო იღებენ საბერძნეთში, უფრო მეც გადაუხდი მოვიდნენ, მაგრამ ისინი გაურბიან არა მხოლოდ ფინანსურ სიდუხჭირეს, არამედ იმ აუტანელ ყოფას, რაც მათ ირგვლივ ტრიალებს, ხომ? ამიტომ სახელმწიფო მაქსიმალურად უნდა იზრუნოს, რომ ქალები იყვნენ ბედნიერები. შეხედეთ, თუ ქალი ბედნიერი არ იქნება, ეს გენდერული რაღაცა, ეს ევროპული თავსმოხმული რაღაცა სისულელეები არის იმ ხალხს, ხალხს უნდა ხელში დაინახოს ეს, რომ მარი ეფერება, მეზობელი არაგინებს, რა ქვია, შვილებისთვის დროჩება, ანუ ბედნიერი ქალი სანამ არ იქნება იმ ქვეყანაში, არ იქნება მშვიდობა, არ იქნება სიხარული, არ იქნება წარმატება. ისევე როგორც ოჯახი არ არსებობს ბედნიერი დედის გარეშე, თუ ქალი უბედურია, ის ოჯახიც არის უბედური. თუ ქვეყანაში ქალი არ არის მაყოფილი და ბედნიერი, ის ქვეყანა ვერასოდეს ვერ იქნება წარმატებული. ამიტომ თავარი ვალი არის ჩვენ ხელისუფლების, რომ ყავდეს რაც შეიძლება ბევრი ბედნიერი ქალი და იცით როგორ დაივარცხნება ყველაფერი?
3: აბსოლუტურად გეთანხმებით. ბო კითხვას დაგისვამთ ახალგაზრდებისთვის რჩევის სახით, რომ იყოს თქვენგან მათ შორის თავიანთი სურვილის რეალიზებისთვის რა არის საჭირო? ეს არის თქვათ დაუღალავი შრომა, მეცადინეობა, უბრალოდ ნიჭი, იღბალი, აი რა კუთხით?
4: ყველაფერი ერთად.
3: კი ბატონო.
4: ყველაფერი ერთად. უსწავლელად არაფერი არ გამოვა და როცა იტყვენო მაგას რა ენაღლება, მეც მეხარბებოდა ხოლმე რო უყურებდი ეზოში რო ჩადიონ, მაგრამ ეს ის წლებია, რომელიც მაქსიმალურად უნდა გამოიყენო. ფანჯარასთან მისვლის დრო არ მქონდა და საშუალება, მაგრამ შეიძლება რატო გეხარ ფანჯარასთან, რა გინდა? და თუ გსურს რომ რაღაცა ბევრს მიაღწიო და ბევრი იშრომო, სხვანაირად მაშინ რაღაცა განსაკუთრებული იღბალი უნდა ქონდეს, წახვიდე ლატარი აიყიდო და, მაგრამ ამის ალბათობა არის ძალიან დაბალი. ხო, ყველაფერი სტატისტიკით იზომება და სტატისტიკა გვაუწყებს, რომ უფრო მეტ წარმატებას აღწევს ის ადამიანი, ვინც მეტ შრომობს, ვინც მეტ სწავლობს, ვინც ნაკლებს ზარმაცობს და ასე შემდეგ. ეს არის სტატისტიკის ძირითადი მაჩვენებელი. არსებობს სტატისტიკის მრუდიდან განაპირა ფორმები, რომლებიც არიან ძალიან ცოტა
3: გამონაკლისები,
4: ხო, მაგრამ ეს გამონაკლისები ძალიან ცოტაა და ესეთი თავზე დაცემული კარგი ცხოვრება, ეს ძალიან იშვიათია. მეორეც ერთი ყველა უნდა გაიგოს, რომ ეს ქვეყანა არ არის ვიღაცის ასაშენებელი, ნებისმიერი ჩვენგანი ვინც ვართ, ყველა ერთად უნდა ავაშენოთ და თუნდაც ის რო შენ წახვიდეს ქვეყნიდან, იმიტომ რომ მაინც უნდა ეცადო დარჩე და იბრძოლო, იბრძოლო, მე არ ვიძახი რომ მაინდა მაინც ჩემი აზრი გაითვალისწინო. თუნდაც საპირისპირო აზრის მქონე პოლიტიკური ძალების, მაგრამ კი არ გაიქცე აქ დარჩე და აქ იბრძოლო, აქ იომო, იმიტომ რომ მე ხო არ წარმოუდგენია რამდენჯერ ფეხით წავსულ ვარ სამსახურში, რამდენჯერ ლარი არ მქონია ჯიბეში და მე კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ ადამიანი სიმდიდრეს და სიღარიბეს ჯიბეში ფული არ განსაზღვრავს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცი რომ ძალიან მდიდარია, მაგრამ მაინც ღარიბას ნობს თავს, რომ ის რაღაცა მილიონედი ლარი არის შოვა და რამდენჯერ ყოფილი რომ ლარი არ მქონია ჯიბეში, მაგრამ ერთი წამი არ მქონია იმის განსა, რომ მე ღარიბი ვიყავი. არასოდეს არ მქონია ამის განცდა და ბევრი შრომა და ბევრი სწავლა. ჩვენ რომ მოგწონს დასავლეთი, ჩვენ რომ მოგწონს თუნდაც განვითარებული ჩინეთი ან ეს იაპონია, ან ნუ ლამაზი ცხოვრება, ლამაზი როგორ კარგად მოვლილ აშენებულ ქვეყნებს რომ შეხედავ, იქ რა თქმა უნდა ეს არის უკიდე განო 24 საათიანი შრომის, განათლების და ერთად დგომის შედეგი. ეს არის ტრადიცია, ტრადიცია იშრომო, ტრადიცია განათლდე და ჩვენც ეს ტრადიცია უნდა დავამკვიდროთ. შენ სკროლვით და ინტერნეტში ვიღაცა ფეიქ ჩანთებიან ფოტოს იმას კაი ცხოვრება აქვს, იმის ყურებით შენი ცხოვრება გვერდით ჩაგივლის. ამიტომ წიგნი გადაშალეთ, იშრომეთ და არ შეგეშინდეთ დადგეთ თავრობის სწორ ოპოზიციაში. შეხედე, როდესაც ვიღაცა მართული ტიპი ხარ, ძალიან მარტივია მოექცე, აი გაუნათლებელი, არა შრომელა და ასე შემდეგ, უფლებაც არ გაქვს მოითხოვო და სამაგერო არ იქნები მართული. აღმოიფხრება მე ეს ნეპოტიზმიც, აღმოიფხრება ეს ბევრი ნეგატიური მხარე, რაც საქართველოში ტრიალებს. და ყველაფერი იქნება გადასარევდა ის რაღაც სხვა ქვეყნები, რომელთაც ჩვენ გშურს.
3: შევნატრით.
4: და შევნატრით. თუმცა მე მაკუთხითაც ვამბობ, რომ ბევრი შესაძური არ გვაქვს, ანუ ჩვენ გვაქვს ბევრი ის რაღაცა, რაც მათ არა აქვს. და მოდი არ შეგშურდეს და ჩვენ თავს მივხედოთ და კანონი არ უნდა გჭირდებოდეს, რომ ერთმანეთი არ გძულდეს. საქართველოში დადგა ის დრო, რომ საჭირო გახდა კანონი, რომ ერთმანეთი არ გძულდეს. ძალიან ცუდი ვითარება. და მოდი ძალიან ბანალურს ვიტყვი, მაგრამ უნდა დავიბრუნოთ ერთმანეთის სიყვარული და პატივისცემა.
3: აბსოლუტურად გეთანხმებით. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ნინო სტუმრობისთვის. თქვენ უსმენდით და უყურებდით რადიო სივრცეს FM 98.5-ზე. მე ვარ ჟურნალისტი მანა ნანოდია. ეს არის პოდკასტი წარმატების ისტორია. ჩვენი სტუმარი იყო ქალბატონი ნინო ნადირაძე. გემშვიდობებით, მადლობა ყურადღებისთვის.
2: თქვენ უსმენდით რადიო პოდკასტს წარმატების ისტორია.
1: ეს რადიო სივრცეა. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
5: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
1: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

პირდაპირ ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ეკავებ, ხვაზე გააკეთნობთ გამარჯობა. ევროკომისიის პრესსპიკერი აცხადებს, რომ 11 ივნისის შეხვედრა იმ გარემოებების გამოსწორებას ემსახურება, რის გამოც დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტებისთვის უვიზო რეჟიმი შეჩერდა. კომისია მიიჩნევს, რომ საქართველოს ხელისუფლების ქმედებები ძირს უთხრის ვიზა ლიბერალიზაციის პრინციპებს, მათ შორის ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიული პრინციპების პატივისცემას, განაცხადა ევროკომისიის პრესსპიკერმა მარკუს ლამერტმა. მისი თქმით, კომისია აპირებს, რომ ქართულ მხარესთან 11 ივნის გამართოს ტექნიკური შეხვედრა, რომელიც სავიზო რეჟიმთან დაკავშირებით შედგება. 2026 წლის მარტში კომისიამ დიპლომატიური სამსახურისა და ოფიციალური პასპორტების მფლობელებისთვის უვიზოდ მიმოსვლა 12 თვის საწყისი ვადით შეაჩერა. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც წევრი სახელმწიფოები შეთანხმდნენ ამაზე, როდესაც უვიზო რეჟიმის შეთანხმება ჩერდება, კომისია აღნიშნულ მესამე ქვეყანასთან გაფართოებულ დიალოგს მართავს და მისი მიზანია შეჩერების გამომწვევი გარემოებების გამოსწორება და ამ კონტექსტში პირველი შეხვედრა სწორედ 11 ივნის გამართება ევროკომისიასა და საქართველოს ოფიციალური პირების დელეგაციებს შორის. შეგახსენებთ, კომისია მიიჩნევს, რომ საქართველოს ხელისუფლების ქმედებები ძირს უთხრის ვიზა ლიბერალიზაციის პრინციპებს, მათ შორის ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიული პრინციპების პატივისცემას, ისინი ეწინააღმდეგება კავშირის ნორმებსა და ღირებულებებს, ხელს უშლის კავშირსა და საქართველოს შორის ეკონომიკური, ჰუმანიტარული, კულტურული, სამეცნიერო და სხვა კავშირების სტაბილურ განვითარებას. ეს იქნება ტექნიკური შეხვედრა, რომელიც ტარდება შეჩერების პროცესსა და კონტექსტში. შესაძლოა შეხვედრის შემდეგ კითხო, თუ შემიძლია თუ არა ანგარიშის წარდგენაო, განაცხადა ლამერტმა. დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა გააკეთა ამ თემაზე კომენტარი, განაცხადა, რომ ვიზა ლიბერალიზაციას კონკრეტული წინაპირობები ჰქონდა და აქვს, რომელსაც საქართველო ყოველთვის

საქართველოს საკითხ საქმიანად მიუდგეს, რომელიც შეიძლება ევროკომისიას ჰქონდეთ. ევროპელების წინაშე კონკრეტული ფაქტებით და ინფორმაციით წარსდგებითო, განაცხადა მახაშვილმა. პრიმიტიულია შეფასება თითქოს ევროკავშირში სომხეთი მიისწრაფვის და საქართველო არა. უბრალოდ ევროკავშირ სომხეთთან და საქართველოსთან მიმართებით სხვადასხვა დამოკიდებულება აქვს, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გია ვოლსკიმ. ვოლსკის თქმით, რიგ შემთხვევებში საკონსულო საკითხებთან დაკავშირებით ევროკავშირის დამოკიდებულება საქართველოსთან მიმართებით საკმაოდ ნეგატიურია. ჩვენ სომხეთ წარმატებებს უსურვეთ, მზად ვართ ყველანაირი გამოცდილება გავუზიარო, თუმცა მზად ვართ არასწორი სიტყვაა. ჩვენ მუდმივად ურთიერთკავშირში ვართ ევროკავშირისკენ სწრაფო ყველა მიმართულებით მსგავსი გვაქვს, თუმცა ბრიუსელს გარკვეული ინტერესები აქვს, რომელიც ხშირ შემთხვევაში საქართველოს სტრატეგიულ ინტერესს არ შეესაბამებაო, განაცხადა გია ვოლსკი. ოპოზიციურ ალიანსში კვლავ ურთიერთბრალდებები ისმის. ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ამბობს, რომ მასთან დაპირისპირებულ ოპოზიციონერებს ლუზერის ფსიქოლოგია ჩამოუყალიბდათ. ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის პეტრე ციკარიშვილის თქმით კი ოპოზიციის მხრიდან დიდი უგუნურება იქნება, რომ მიხეილ სააკაშვილის ფაქტორი არ გამოიყენოს. ოპოზიციის მხრიდან ეს არის უგუნურობა, მისი შესაძლებლობები გამოსაყენებელია, ყველა უნდა დადგეს თავის ეგოზე მაღლა, თავის ამბიციებზე მაღლაო, განაცხადა ციკარიშვილმა. რაც შეეხება ირაკლი ფავლენიშვილს, ნაციონალური მოძრაობის წევრს, მან თქვა, რომ სახეზე გვაქვს ფაქტი, როდესაც ადამიანები ვერ ეშვებიან ნაციონალური მოძრაობისა და მიხეილ სააკაშვილის ძაგებას. ვერ ისწავლეს ჭკუა და ვერ მიხვდნენ, რომ ივანიშვილის მთავარი პოლიტიკური ოპონენტი ვერ გახდები მთავარი პოლიტიკური ოპონენტის მიხეილ სააკაშვილისა და მისი პარტიის მუდმივი ლანძღვით. საქმით უნდა გახდეო, ამბობს ფავლენიშვილი. მისი თქმით, იმედი აქვს ეს სამწუხარო ვითარება გამოსწორდება. რაც შეეხება თამარ ჩერგოლეიშვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებებს, მან თქვა, რომ კონკრეტული ადამიანის უკულტურო და არაეთიკურ გამონათქვამებზე პასუხისმგებელი ვერ იქნება. უმრავლესობა აფასებს ოპოზიციაში მიმდინარე მოვლენებს. ფაქტობრივად ოპოზიციურმა პარტიებმა პოლიტიკური სახე დაკარგეს და ეს ყოველჯერზე მოხდა, როცა ქვეყნის ინტერესებს, დემოკრატიას არჩევნებს უპირისპირდებოდნენ, აცხადებს პარლამენტის თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ქადაგიშვილი. მისი თქმით, იმის გამო, რომ მოჯადოებული წრე ვერ გაარღვიეს და შედეგი ვერ დადეს, ახლა ერთმანეთს ადანაშაულებენ ანტიკონსტიტუციურ და ანტიდემოკრატიულ საქმიანობაშიო, განაცხადა ქადაგიშვილმა. 4 ოქტომბერს პრეზიდენტის სასახლეში შეჭრის საქმის ფარგლებში ცალკე წარმოებად გამოყოფილ კიდევ ერთ ეპიზოდზე 14 დაკავებულიდან 6 პირს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდება. საპროცესო შეთანხმება უფორმდება გიორგი ქორქიას, ლაშა ივანიძეს, ხვიჩა გოგოხიას, გიორგი რურუას, ლევან ჯიქიას და სერგო მეგრელიშვილს. შეთანხმება პროკურატურასთან შედგა. ბრალდების მხარემად საპროცესო შეთანხმება სამწლიანი პირობით მსჯავრით უფორმებს. საპატიმრო დაწესებულებას ისინი უახლოეს დღეებში დატოვებენ. სამართლისა და პოლიტიკის ძლიერი სიჯანსაღით საქართველოს ხელისუფლება გლობალურად 26 პოზიციაზეა. ევროპის საუკეთესო 20-ში და მაღალ საშუალო შემოსავლიან ქვეყნებს შორის სოფლიოში პირველ ადგილს იკავებს. მონაცემებს ჩენდლერის ინსტიტუტი 26 წლის კარგი მთავრობის ანგარიშის ფარგლებში აქვეყნებს. სამართლისა და პოლიტიკის ძლიერი სიჯანსაღით საქართველო უსწრებს ევროკავშირისა და ნატოს წევრ 18 სახელმწიფოს. ინდექსი ფასდება 5 კრიტერიუმით: კანონის უზენაესობა, სასამართლო სისტემის ხარისხი, მართლობის გამჭვირვალობა და მართლობითი რეგულაციები. თემასთან დაკავშირებით პარლამენტის თავმჯდომარემ ისაუბრა, განაცხადა, რომ როდესაც საქმე მიდგება ობიექტურ ფაქტებზე დაფუძნებულ შეფასებაზე, საქართველო არამხოლოდ კარგ ფორმაში, არამედ უმეტესი კრიტერიუმებით უსწრებს ყველა კანდიდატ ქვეყანას, რომ არ ვარ თქვა უკრაინასა და მოლდოვაზეო, თქვა პარლამენტის თავმჯდომარემ. ფილიპინების სამხრეთ პროვინციაში 7.8 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრით გამოწვეული მეწყერის შედეგად სულ 17 ადამიანი დაიღუპა. ოფიციალური პირების თქმით, რეგიონში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა საერთო რაოდენობა 32-მდე არის გაზრდილი. მიწისძვრამ სამხრეთ ფილიპინებში პატარა შენობების ჩამოგრევა და მცირე ცუნამიც გამოიწვია. ინდონეზიასა და პალაუში, ასევე სამხრეთ იაპონიაში უფრო სუსტი ტალღები დაფიქსირდა. კოსოვოს ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვება მოქმედი პრემიერ-მინისტრის ალბინ ქურთის თვითგამორკვევის მოძრაობა მოიპოვა, თუმცა მთავრობის ჩამოსაყალიბებლად საჭირო ხმათა უმრავლესობის მიღება ვერ შეძლო. კოსოვოში პოლიტიკური კრიზისის ფონზე ვადამდელი არჩევნები გასული 16 თვის განმავლობაში უკვე მესამედ გაიმართა. ამერიკის პრეზიდენტის ტრამპის განცხადებით ისრაელმა და ირანმა ცეცხლი დაუყოვნებლივ უნდა შეწყვიტონ. ეს განცხადება დაწერა თავის სოციალურ ქსელში ტრამპმა. მედია ამერიკულ ოფიციალურ პირზე დაყრდნობით იუწყება, რომ კვირა სატელეფონო საუბრისას ტრამპმა ისრაელის პრემიერ-მინისტრს მოუწოდა თავი შეეკავებინა ირანზე.

0: საპასუხო თავდასხმისგან მას შემდეგ, რაც ირანმა ისრაელის მიმართულებით რაკეტები გაუშვა. პირდაპირ ეთერ ზუსტად 1 საათში დავუბრუნდებით დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ თანხაზე.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. Unser lieben Glauben.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმძე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიმძეა. კინო მუსიკა სიმძეზე.

0: რეკლამა სიურსეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შეფსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური

დიდებით ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ ხვაზე გააკეთნობთ გამარჯობა. ევროკომისიის პრესსპიკერი აცხადებს, რომ 11 ივნისის შეხვედრა იმ გარემოებების გამოსწორებას ემსახურება, რის გამოც დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტებისთვის უვიზო რეჟიმი შეჩერდა. კომისია მიიჩნევს, რომ საქართველოს ხელისუფლების ქმედებები ძირს უთხრის ვიზა ლიბერალიზაციის პრინციპებს, მათ შორის ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიული პრინციპების პატივისცემას, განაცხადა ევროკომისიის პრესსპიკერმა მარკუს ლამერტმა. მის თქმით, კომისია აპირებს, რომ ქართულ მხარესთან 11 ივნისს გამართოს ტექნიკური შეხვედრა, რომელიც სავიზო რეჟიმთან დაკავშირებით შედგება. 2026 წლის მარტში კომისიამ დიპლომატიური სამსახურისა და ოფიციალური პასპორტების მფლობელებისთვის უვიზოდ მიმოსვლა 12 თვის საწყისი ვადით შეაჩერა. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც წევრი სახელმწიფოები შეთანხმდნენ ამაზე, როდესაც უვიზო რეჟიმის შეთანხმება ჩერდება კომისია აღნიშნულ მესამე ქვეყანასთან გაფართოებულ დიალოგს მართავს და მისი მიზანია შეჩერების გამომწვევი გარემოებების გამოსწორება და ამ კონტექსტში პირველი შეხვედრა სწორედ 11 ივნისს გაიმართება ევროკომისიასა და საქართველოს ოფიციალური პირების დელეგაციებს შორის. შეგახსენებთ, კომისია მიიჩნევს, რომ საქართველოს ხელისუფლების ქმედებები ძირს უთხრის ვიზა ლიბერალიზაციის პრინციპებს, მათ შორის ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიული პრინციპების პატივისცემას, ისინი ეწინააღმდეგება კავშირის ნორმებსა და ღირებულებებს, ხელს უშლის კავშირსა და საქართველოს შორის ეკონომიკური, ჰუმანიტარული, კულტურული, სამეცნიერო და სხვა კავშირების სტაბილურ განვითარებას. ეს იქნება ტექნიკური შეხვედრა, რომელიც ტარდება შეჩერების პროცესსა და კონტექსტში. შესაძლოა შეხვედრის შემდეგ კითხო, თუ შემიძლია თუ არა ანგარიშის წარდგენაო, განაცხადა ლამერტმა. დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა გააკეთა ამ თემაზე კომენტარი, განაცხადა, რომ ვიზა ლიბერალიზაციას კონკრეტული წინაპირობები ჰქონდა და აქვს, რომელსაც საქართველო ყოველთვის აკმაყოფილებდა და აკმაყოფილებს. პაპუაშვილის თქმით, სამწუხაროდ ხედავთ, რომ გამოიგონეს პოლიტიკური წინაპირობები, როგორიცაა ის, საქართველომ რა კანონები მიიღოს და რა არა. როცა გეუბნებიან, შენ არ უნდა ქონდეს პრეტენზია, რომ მოსთხოვო ბრიუსელს გაასაჯეროს დაფინანსებები, რათა ქონდეს ვიზა ლიბერალიზაცია. ეს არის სწორედ მარწყვის სანაცვლოდ სუვერენიტეტის დათმობაო, განაცხადა პაპუაშვილმა. ასევე ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილმა ისაუბრა დღეს ამ თემაზე და განაცხადა, რომ 11 ივნისს უწყებებს შორის საინტერესო იქნება შეხვედრა, რომ დელეგაცია მოწოდებულია ქართული თითოეულ საკითხს საქმიანად მიუდგეს.

0: ჩირში ვართ ევროკავშირისკენ სწრაფვა ყველა მიმართულებით მსგავსი გვაქვს თუმცა ბრიუსელს გარკვეული ინტერესები აქვს რომელიც ხშირ შემთხვევაში საქართველოს სტრატეგიულ ინტერესს არ შეესაბამებაო განაცხადა გიავოლსკი ოპოზიციურ ალიანსში კვლავ ურთიერთბრალდებები ისმის ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ამბობს რომ მასთან დაპირისპირებულ ოპოზიციონერებს ლუზერის ფსიქოლოგია ჩამოუყალიბდათ ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის პეტრე ციკარიშვილის თქმით კი ოპოზიციის მხრიდან დიდი უგუნურება იქნება რომ მიხეილ სააკაშვილის ფაქტორი არ გამოიყენოს ოპოზიციის მხრიდან ეს არის უგუნურობა მისი შესაძლებლობები გამოსაყენებელია ყველა უნდა დადგეს თავის ეგოზე მაღლა თავის ამბიციებზე მაღლაო განაცხადა ციკარიშვილმა. რაც შეეხება ირაკლი ფავლენიშვილს, ნაციონალური მოძრაობის წევრს, მან თქვა, რომ სახეზე გვაქვს ფაქტი, როდესაც ადამიანები ვერ ეშვებიან ნაციონალური მოძრაობისა და მიხეილ სააკაშვილის ძაგებას. ვერ ისწავლეს ჭკუა და ვერ მიხვდნენ, რომ ივანიშვილის მთავარი პოლიტიკური ოპონენტი ვერ გახდები მთავარი პოლიტიკური ოპონენტის მიხეილ სააკაშვილისა და მისი პარტიის მუდმივი ლანძღვით. საქმით უნდა გახდეო, ამბობს ფავლენიშვილი. მისი თქმით, იმედი აქვს ეს სამწუხარო ვითარება გამო წორდება, რაც შეეხება თამარ ჩერგოლეიშვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებებს, მან თქვა, რომ კონკრეტული ადამიანის უკულტურო და არაეთიკურ გამონათქვამებზე პასუხისმგებელი ვერ იქნება. უმრავლესობა აფასებს ოპოზიციაში მიმდინარე მოვლენებს, ფაქტობრივად ოპოზიციურმა პარტიებმა პოლიტიკური სახე დაკარგეს და ეს ყოველჯერზე მოხდა, როცა ქვეყნის ინტერესებს დემოკრატიას არჩევნებს უპირისპირდებოდნენ, აცხადებს პარლამენტის თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ქადაგიშვილი, მისი თქმით, იმის გამო, რომ მოჯადოებული წრე ვერ გაარღვიეს და შედეგი ვერ დადეს, ახლა ერთმანეთს ადანაშაულებენ ანტიკონსტიტუციურ და ანტიდემოკრატიულ საქმიანობაშიო, განაცხადა ქადაგიშვილმა. 4 ოქტომბერს პრეზიდენტის სასახლეში შეჭრის საქმის ფარგლებში ცალკე წარმოებად გამოყოფილ კიდევ ერთ ეპიზოდზე 14 დაკავებულიდან 6 პირს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდება. საპროცესო შეთანხმება უფორმდება გიორგი ქორქიას, ლაშა ივანიძეს, ხვიჩა გოგოხიას, გიორგი რურუას, ლევან ჯიქიას და სერგო მეგრელიშვილს. შეთანხმება პროკურატურასთან შედგა. ბრალდების მხარემაც საპროცესო შეთანხმება სამწლიანი პირობით იმსჯავრით უფორმებს საპატიმრო დაწესებულებას ისინი უახლოეს დღეებში დატოვებენ. სამართლისა და პოლიტიკის ძლიერი სიჯანსაღით საქართველოს ხელისუფლება გლობალურად 26-ე პოზიციაზეა ევროპის საუკეთესო 20-ეულში და მაღალ საშუალო შემოსავლიან ქვეყნებს შორის სოფლიოში პირველ ადგილს იკავებს მონაცემებს ჩენდლერის ინსტიტუტი 26 წლის კარგი მთავრობის ანგარიშის ფარგლებში აქვეყნებს სამართლისა და პოლიტიკის ძლიერი სიჯანსაღით საქართველოს უსწრებს ევროკავშირისა და ნატოს წევრ 18 სახელმწიფოს ინდექსი ფასდება 5 კრიტერიუმით კანონის უზენაესობა სასამართლო სისტემის ხარისხი მართლობის გამჭვირვალობა და მართლობრივი რეგულაციები. თემასთან დაკავშირებით პარლამენტის თავმჯდომარე ისაუბრა, განაცხადა და როდესაც საქმე მიდგება ობიექტურ ფაქტებზე დაფუძნებულ შეფასებაზე, საქართველოს არ მხოლოდ კარგ ფორმაში, არამედ უმეტესი კრიტერიუმებით უსწრებს ყველა კანდიდატ ქვეყანას, რომ არაფერი თქვა უკრაინასა და მოლდოვაზეო, თქვა პარლამენტის თავმჯდომარემ. ფილიპინების სამხრეთ პროვინციაში 7.8 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრით გამოწვეული მეწყერის შედეგად სულმცირედ 17 ადამიანი დაიღუპა. ოფიციალური პირების თქმით, რეგიონში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა საერთო რაოდენობა 32-მდე არის გაზრდილი. მიწისძვრამ სამხრეთ ფილიპინებში პატარა შენობების ჩამოგრევა და მცირე ცუნამიც გამოიწვია ინდონეზიასა და პალაუში, ასევე სამხრეთ იაპონიაში უფრო სუსტი ტალღები დაფიქსირდა. კოსოვოს ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვება მოქმედი პრემიერ-მინისტრის ალბინ ქურთის თვით გამორკვევის მოძრაობა მოიპოვა, თუმცა მთავრობის ჩამოსაყალიბებლად საჭირო ხმათა უმრავლესობის მიღება ვერ შეძლო. კოსოვოში პოლიტიკური კრიზისის ფონზე ვადამდელი არჩევნები გასული 16 თვის განმავლობაში უკვე მესამედ გაიმართა. ამერიკის პრეზიდენტის ტრამპის განცხადებით ისრაელმა და ირანმა ცეცხლი დაუყოვნებლივ უნდა შეწყვიტონ, ეს განცხადება დაწერა თავის სოციალურ ქსელში ტრამპმა. მედია ამერიკულ ოფიციალურ პირზე დაყრდნობით იუწყება, რომ კვირა სატელეფონო საუბრისას ტრამპმა ისრაელის პრემიერ-მინისტრს მოუწოდა თავი შეეკავებინა ირანზე საპასუხო თავდასხმისგან მას შემდეგ, რაც ირანმა ისრაელის მიმართულებით რაკეტები გაუშვა. პირდაპირ ეთერს ზუსტად 1 საათში დავუბრუნდებით დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Space News-ერთი მუსმენ ერთმანეთს. რადიო სიურცე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რეკლამა სიურსეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 18 საათია საქართველოსი რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს უბრუნდება. ახალ ამბებს ეკა ვებხვაძე გააცნობთ. გამარჯობა. 4 ოქტომბრის ძალადობრივ მოვლენებთან დაკავშირებულმა კიდევ 6-მა ბრალდებულმა დანაშაული აღიარა. დაკავებულებმა აღიარებასთან ერთად დანაშაული მოინანიეს, რის გამოც მათთან საპროცესო შეთანხმება გაფორმდება. საქმის ფარგლებში პასუხისგებაში მიცემული 64 პირიდან სახელმწიფო ბრალდებას 21-მა უკვე მიმართა აღიარებით და საპროცესო შეთანხმებას თხოვა. მათ გაუფორმდებათ შეთანხმება 3 წლით პირობით მსჯავრზე, წინაკვირას დანაშაული აღიარა და საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა დობრი მოვლენებთან დაკავშირებულ კიდევ 15 პირს. დაკავებულებს პროკურატურა 4 ოქტომბერს სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების ხელში ჩაგდებას, ბლოკირების მცდელობას და ჯგუფურ ძალადობას ედავება. ევროკომისიის პრესპიკერი აცხადებს, რომ 11 ივნისის შეხვედრა იმ გარემოებების გამოსწორებას ემსახურება, რის გამოც დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტებისთვის უვიზო რეჟიმი შეჩერდა. კომისია მიიჩნევს, რომ საქართველოს ხელისუფლების ქმედებები ძირს უთხრის ვიზა ლიბერალიზაციის პრინციპებს, მათ შორის ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიული პრინციპების პატივისცემას. განაცხადა ამის შესახებ ევროკომისიის პრესპიკერმა მარკუს ლამერტმა. მისი თქმით, კომისია აპირებს, რომ ქართულ მხარესთან 11 ივნისს გამართოს ტექნიკური შეხვედრა, რომელიც სავიზო რეჟიმთან დაკავშირებით შედგება. ვიზა ლიბერალიზაციას კონკრეტული წინაპირობები ჰქონდა და აქვს, რომელსაც საქართველო ყოველთვის აკმაყოფილებდა და აკმაყოფილებსო, განაცხადა დღეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა. ამ თემაზე კომენტარი ასევე გააკეთა ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილმა და თქვა, რომ 11 ივნისს უცხებებს შორის საინტერესო შეხვედრა იქნება.
1: ვიზა ლიბერალიზაციას ჰქონდა და აქვს კონკრეტული წინაპირობები, რომელიც მომესაც საქართველო ყოველთვის აკმაყოფილებდა და აკმაყოფილებს. სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში ჩვენ ვხედავთ, რომ გამოიგონეს პოლიტიკური წინაპირობები. საქართველო მიერთებოდა ევროკავშირის მიერ დაწესებულ სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ, მათ შორის, და ამაზე ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ ჩვენი ქვეყანა დავანგრიოთ და ომის საფრთხის წინაშე დავაყენოთ. ჩვენ გთხოვენ, რომ ჩვენი, ასე ვთქვათ, იმ მარცხვისთვის, რასაც ქვია ვიზა ლიბერალიზაცია, უნდა შევიზღუდოთ ჩვენი სუვერენიტეტი და დაუშვათ, რომ ბრიუსელმა აქ ფარულად აფინანსოს რადიკალური პოლიტიკური ჯგუფები. და კიდე ერთხელ, სუვერენიტეტი მარცხზე არ იცვლება.
2: 11 ივნისს არის, იქნება ძალიან საინტერესო სამუშაო შეხვედრა უწყებებს შორის, უწყებებს და ევროკომისიას ექნება შესაძლებლობა, რომ გაცვალონ ერთმანეთში პოზიციები იმ თემთან დაკავშირებით, რაზეც შეიძლება ევროკომისიას ან ევროკავშირის ზოგიერთ წევრ ქვეყანას ჰქონდეს კითხვები. ევროკომისიას ანგარიში აქვს ყურადღება გამახვილებული სამ დიდი მსხვილ თემას, ასე ვთქვათ, ეს არის კანონები,

0: და ამ თემის დაბრუნება სამუშაო პროცესში.
1: განაგზოთ გამოშვება საქართველოს აზერბაიჯანი თურქეთის მომდევნო მინისტერიალს თბილისი უმასპინძლებს მაკა ბოჭორიშვილმა სტამბულში აზერბაიჯანელ და თურქ კოლეგებთან გამართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა რომ მოხარულია კოლეგებს საქართველოს დედაქალაქში უმასპინძლოს. დღეს სტამბულში კი საქართველოს აზერბაიჯანი თურქეთის სამხრივი მინისტერიალი გაიმართა. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰაკან ფიდანმა განაცხადა რომ თურქეთის საქართველოსა და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა შეხვედრით დროს ისაუბრეს სტაბილურობისა და მშვიდობის შესახებ მთელ სამხრეთ კავკასიაში და აღინიშნა რომ ეს თანამშრომლობა არის სტაბილური და კონსტრუქციული. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით სამხრივი თანამშრომლობის ფორმატის მნიშვნელობა არ შემოიფარგლება მხოლოდ საერთო ინტერესით და აღნიშნა რომ ამ მექანიზმს მიიჩნევენ რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის ერთ-ერთ გარანტად. დღევანდელმა შეხვედრამ კი კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს აზერბაიჯანი თურქეთის პარტნიორობის განსაკუთრებული მნიშვნელობა, პარტნიორობის სიმტკიცე და სამომავლო განვითარების მნიშვნელოვანი პოტენციალი, განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა და თურქთა აზერბაიჯანელ კოლეგებთან ერთობლივი პრესკონფერენციისას აღნიშნა რომ საქართველო მომავალშიც მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს რეგიონში მშვიდობის უზრუნველყოფაში. საქართველოში სასწავლო ბინადრობის უფლების მისაღებად ახალი რეგულაციები შემოდის, წესდება ენობრივი ბარიერი დოკუმენტების ჩამონათვალს კი, რომლებიც ქვეყანაში სწავლის საფუძვლად მიიჩნევა მთავრობა დაადგენს. საკანონმდებლო დონეზე დასჯადი ხდება საქართველოს მოქალაქესთან ფიქციური ქორწინება. თუ მიზნად ისახავს ქორწინება ქვეყანაში ლეგალურად ცხოვრების უფლების მოპოვებას. ასევე წესდება ენობრივი ბარიერის ცენზი და საქართველოს მთავრობა დაადგენს იმ კონკრეტული დოკუმენტების ჩამონათვალს, რომელიც მიჩნეული იქნება ქვეყანაში უცხოელების მიერ სწავლის გაგრძელების საფუძვლად. საქართველოს პარლამენტს უკვე წარედგინა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ავტორობით მომზადებული მორიგი მასშტაბური ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც მიგრაციული ნაკადების ეფექტურ მართვას შეუწყობს ხელს. განაგზობთ გამოშვებას ოპოზიციურ ალიანსში კვლავ ურთიერთბრალდებები ისმის ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ამბობს, რომ მასთან დაპირისპირებულ ოპოზიციონერებს ლუზერის ფსიქოლოგია ჩამოუყალიბდათ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის პეტრე ცისკარიშვილის თქმით, ოპოზიციის მხრიდან დიდი უგუნურება იქნება, რომ სააკაშვილის ფაქტორი არ გამოიყენოს. ასევე კომენტარს აკეთებს ირაკლი ფავლენიშვილი ნაციონალური მოძრაობიდან და ამბობს, რომ სახეზე გვაქვს ფაქტი, როდესაც ადამიანები ვერ ეშვებიან ნაციონალური მოძრაობისა და სააკაშვილის ძაგებას. ის ასევე თამარ ჩერგოლეიშვილის განცხადებებს გამოეხმაურა, თქვა რომ კონკრეტული ადამიანის უკულტურო არაეთიკურ გამონათქვამებზე პასუხისმგებელი ვერ იქნება. რაც შეეხება უმრავლესობას, უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ ფაქტობრივად ოპოზიციურმა პარტიებმა პოლიტიკური სახე დაკარგეს და ეს ყოველჯერზე მოხდა, როცა ქვეყნის ინტერესებს დემოკრატიას არჩევნებს უპირისპირდებოდნენ. იმის გამო, რომ მოჯადოებული წრე ვერ გაარღვიეს და შედეგი ვერ დადეს, ახლა ერთმანეთს ადანაშაულებენ ანტიკონსტიტუციურ და ანტიდემოკრატიულ საქმიანობაშიო, აცხადებენ უმრავლესობაში. სიმართლისა და პოლიტიკის ძლიერი სიჯანსაღით საქართველოს ხელისუფლება გლობალურად 26 პოზიციაზეა ევროპის საუკეთესო 20 ულში და მაღალ საშუალო შემოსავლიან ქვეყნებს შორის მსოფლიოში პირველ ადგილს იკავებს. მონაცემებს ჩენდლერის ინსტიტუტი 2026 წლის კარგი მთავრობის ანგარიშის ფარგლებში აქვეყნებს. სიმართლისა და პოლიტიკის ძლიერი სიჯანსაღით საქართველო უსწრებს ევროკავშირისა და ნატოს წევრ 18 სახელმწიფოს ინდექსი ფასდება 5 კრიტერიუმით: კანონის უზენაესობა, სასამართლო სისტემის ხარისხი, მართლობის გამჭვირვალობა და მართლობითი რეგულაციები. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განაგრძობთ.
2: ამბები მსოფლიოდან.
1: სომხეთში ეუთო სპეციალური კოორდინატორის ფარახ კარიმის განცხადებით წინასაარჩევნო კამპანიისას პოლარიზებულმა მედია გარემო მიკერძოებულმა მედია გაშუქებამ და მანიპულაციური შინაარსის გამოყენებით განხეთქილების მომტანმა ონლაინ კამპანიამ უარყოფითად იმოქმედა ამორჩევლის მიუკერძოებულ და სანდო ინფორმაციასთან წვდომაზე. როგორც საერთაშორისო დამკვირვებლებმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადეს, სომხეთში არჩევნების დღეს მიმდინარე პროცესი დადებითად შეფასდა, თუმცა კამპანია იყო უაღრესად კონფრონტაციული, თანდებდა რიტორიკა, რომელიც თესავდა დაყოფას აღინიშნა ხმების მოსყიდვის და სხვა საარჩევნო დარღვევების ბრალდებები. საჯარო სექტორის თანამშრომლებზე ზეწოლასთან ერთად, რომ დაასწრებოდნენ მართველი პარტიის ღონიძიებებს და ახლახან შემოღებულმა სოციალურმა ეკონომიკურმა ზომებმა გააჩინა შეშფოთება კამპანიის თანაბარი შესაძლებლობების შესახებ, ნათქვამია ფარაჰ კარიმის მოხსენებაში. ისრაელი მიიღებს

0: ტრამპის ადმინისტრაციის მოთხოვნას ირანზე თავდასხმების შეჩერების შესახებ, თუმცა გააგრძელებს სამხრეთ ლიბანზე თავდასხმებს. ამის შესახებ CNN ისრაელიდან იუწყება. ერთ-ერთი წყარო შეფასებით, სიტუაცია ძალიან მყიფეა იმის გათვალისწინებით, რომ ირანი კვლავ დაესხმება თავს ისრაელს, თუ ის გააგრძელებს ლიბანზე თავდასხმას. ცნობისთვის, მანამდე ირანმა განაცხადა, რომ ისრაელის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციას აჩერებს, თუმცა პირობა დადო, რომ თუ ისრაელი ლიბანზე თავდასხმებს განაგრძობს, გაცილებით კაცრ გამანადგურებელ ზომებს მიიღებს. უკრაინამ ევროკავშირისგან 2.8 მილიარდი ევრო მიიღო, ინფორმაციას ევროკომისია ავრცელებს. კომისიის განცხადებით, აღნიშნული თანხა დახმარების მე-7 ტრანშია, რომლის მიზანიც უკრაინის ფინანსური საჭიროებების დაკმაყოფილებაა. დაგამუშვების ბოლოს გავიგოთ, როგორი იქნება ლარის კურსი. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად, 26 წლის 9 ივნისიდან 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი ეღირება, ევრო 3 ლარი და 68 თეთრი, ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი კი 3 ლარი და 55 თეთრი ეღირება. ასეთი იყო ახალი ამბები 18 საათზე. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური დღეს ამით მუშაობას ასრულებს. ახალი ამბების მოსმენა უკვე ხვალ დილის 10 საათიდან შეგეძლებათ. მანამდე შეგიძლიათ ჩვენ სიახლეებს გაეცნოთ 24 საათის მანძილზე საინფორმაციო სააგენტო Space News-ის ვებგვერდზე spnews.io გვისმინოთ FM 98.5-ზე და კახეთში 102.3-ზე. მე გემშვიდობებით ხვალამდე. მთელი დღის მანძილზე ჩვენთან ერთად მუშაობდა გიორგი კანკია, ჩვენი ხმის რეჟისორი. მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ. ნახვამდის.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. spnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ დაბაზე. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ქართული მუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

მომიღალატო. ვახცხოვრება მდიდრულა, რა ვქნა შენზე მდიდინე, ყველა ფერს ვიდუ

0: რომ ვერ დაგა
1: რეკლამაციურზეზე 551 100 98.5 თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია, ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამას ირცეზე 551 100 98 და 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

ეს შენი სიუცია. FM 98.5. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სიუცე. ყველა სიუცე ერთ ტალღაზე.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
1: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკით შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ჩვენ უსმენთ რადიო სივრცეს. კინომუსიკა სივრცეზე.

Radio Silce უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

ეს შენი სიხცია. FM 98.5. Cut it off.

რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

გაუსმენთ რადიო სივრცეს. კინო მუსიკა სივრცეზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.